диджей, когато пускаш тази песен, моля те, не дей. Не дей, не я спираш точно тогава, когато китарата вече нагрява, когато става ясно, че купона тече. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно,

0: Българско национално радио.
1: Часа на 4 август, вторник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голям водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на Харбърниското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК

0: ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София – при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГИ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причина на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Frontex, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост.

0: необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите пет такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва агенция Нова. Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбула в Ливан. Агенция Нова пояснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на разговорите Младенов е призовал Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
4: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитан

0: Тяна на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
1: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около 10 обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана в под формата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етар-Янтра 2-1, Лудогорец втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6-3 и 6-4.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месец, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната.

Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него.

0: умряха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Точно така, всички сте преди всички в 7.20 на 4 август, вторник. Започва лятното издание на преди всички. От 7.20 до 11 ще бъдем заедно. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването е Таня Милушева. Музиката ще избира Елена Ангелова, а зад полута е господин Антон Пиперов. Какво сме ви подготвили за днес в преди всички по хоризонт на Българското национално радио? След минути Анастасия Стойчева, директор департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология, ще ни каже повече за екстремно горещото време, рисковете от пожари, засушаването, което всеки изминал ден пък влияе на нивото на река Дунав. За реалните рискове от пожари в преди всички ще говорим и с Станислав Минчев, доброволческо формирование, специализиран екип за борба с горски пожари, София 343. След новините в 8, очаквайте, сроковете за разплащане между компаниите в България продължава да се удължават. Тенденцията у нас се развива и на фона на растящо напрежение върху ликвидността на компаниите и в световен мащаб. Как ще се отрази тази новина на бизнеса на фона и на непрекъснато нарастващи цени за транспорт? Анализ на икономиста Стоян Панчев. На вечерято на 100-ния ден на кабинета Радев, преди всички ще бъде и професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации. Софийски административен съд отново постанови, че държавата не трябва да дискриминира пълнолетни пациенти с редки заболявания, имащи нужда от лечение в чужбина. Как продължава битката на сдружение Общност Мостове, ще разберем от генетика доктор Антуанета Тончева. Преди всички днес очаквайте още много интересни репортажи и включвания на нашите кореспонденти и колеги. Благодаря ви, че избрахте програма Хоризонт. Приятно слушане!

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Никога не сме разговаряли по някои много важни теми.
2: По кои, например?
3: Ами, например, коя от нас е по?
2: По какво?
3: Ами, по... Нали разбираш?
2: Не разбирам.
3: Правиш се, че не разбираш. Ние сме две феи на приказките.
2: Надявам се, това да не е проблем.
3: Не, не е това. Но все пак, тъй като не сме еднакви, едната от нас трябва да е по...
2: По от другата?
3: Не.
2: Смятам, че е по-добре да разкажем една по-история,
3: която децата не са чували.
2: А щом не са чували? Време да чуят!

0: Баба Меца и човекът. Прочула се баба Меца. Няма юнак като нея. Тя се е много възгордяла. Един ден били събрани всички горски животни. Пред тях баба Меца рекла:
1: знай ли някой да ми каже юнак по-голям от мене?
0: Обадил се Ешко-Бешко. Твоята сила, бабо Мецо, е навсякъде позната.
1: Браво, Ешко, браво.
0: Така е, така е. Но по-силен от човека аз не зная на земята.
1: Как тъй може?
0: Викна Меца.
1: Искам с него да се боря.
0: Остави се, рекла Лиса. Не мери се ти с човека. Безчет майстории знае. Изведнъж ще те събори.
2: Право казва, ако ма Лиса,
0: обадил се Зайобайо.
2: Аз съм такъв бързоходец. На 100 кучета обяквам. Но от човека се плаша.
1: Аз човек, що по душа,
0: намесил се Кумчо Вълчо,
1: отдалече заобикалям. Всички вие сте страхливци,
0: изревала баба Меца.
1: Още ей сега отивам да се срещна с човека. Нека и той да узнае силата на баба Меца.
0: Тя вървяла, що вървяла, насреща си кон видяла.
1: Добра среща, вихрогоне!
3: Добра среща, бабо Мецо!
1: Искам нещо да те питам.
3: Кажи какво, що те носи?
1: Ти познаваш ли човека? Искам с него да се боря.
0: Стой! Не думай, бабо Мецо! С човека шега не бива. Аз съм по-голям от него, но ме язди и ме впряга. С хитрина и ум се бори.
1: Като си такъв страхливко, ще те язди. То се знае. Нека с мене да опита.
0: Заминала по-нататък. Насреща и биво иде.
1: Добра среща, чернокошко!
3: Добра среща, бабо Мецо!
1: Ти си опитен и умен. Искам нещо да те питам.
3: Питай, Мецо. Що ще питаш? Готов съм да отговоря.
1: Как познаваш ти човека? Искам с него да се боря.
3: О, откажи се, бабо Мецо. Като него юнак няма. Аз съм по-силен от тебе. Но пред него съм покорен. Той ме впряга и товари. Цял ден с мен уре земята. С хитрина и ум се бори.
1: Тъй бива ли да се плашиш?
0: Изревала баба Меца.
1: Не ти прилича на боя. Я кажи ми де го него, да го пипна за снагата.
3: Мецо, свивай си устата. Тясна ще ти е гората.
1: От страхливци ум не искам.
0: Пак тръгнала баба Меца. Ще се бори с човека. Вървяла какво вървяла, сред гора дървар видяла.
1: Ей, двукрачко, рекла Меца. Виждал ли си тук човека?
3: Аз съм Мецо. Какво трябва?
1: А, искам с тебе да се боря.
3: О, затуй ли си дошла тук? Ей, сега ще се преборим. Но две юначества имам. Едното е за всеки ден, другото е за юнаци.
1: А за мен, значи?
3: Така е, така е. Ти на борба си прочута. Искам чест да ти направя. Зато и ще почакаш малко. А ще ида да взема голямото юначество. Ама ти да не избягаш?
1: Няма, няма, рекла Меца. Толкова с време как ти диря. Може ли сега да бягам?
0: А дърваря отговорил.
3: Абе, лъгали са ме, юнаци, та не вярвам голи думи. По-добре е да те вържа.
1: Аз и без той ще те чакам. Но що ми искаш, завържи.

0: вързал дърваре Мецана.
1: Влязал навътре в гората.
0: Избрал дълга суровица, отсякал я и я нарамил.
1: Върнал се при баба Меца. Пък като заудрял здраво, че по-горе, че по-долу.
0: Хем удря, хем нарежда.
2: Мецоле, Мецо, Мецано!
3: Олеле!
2: Прашно ти, руно непрано!
3: Помощ!
2: Ще го отупа в гората!
3: Олеле!
2: Ще го опера и в реката!
3: Леле!
0: Обикаля баба Меца, завързано дървото, реве и се моли.
3: Стига! Стига! Пусни ме, човече! Ти си по-силен от мене!
0: Пуснал я тогаз дърваря и Меца беше да я няма.
1: Насреща и кума Лиса.
4: Как е, Меца? Какво стана? Борихте ли се с човека?
3: Остави се, кума Лисо. Вие добре си го знаете. С него шега не бива. Две юначества има. Ох, с едното само връзва, а с другото налака.
4: Ако се чувстваш юнак, не търси по-голям юнак от тебе, защото може и да го намериш.
5: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
7: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Очаква се влиянието на рекордно ниските нива на река Дунав.

0: върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система. С подробности слушаме кореспондента ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има

0: автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Локализиран е пожарът край село Стрелци, община Брезово, който обхвана с нощи площ от 2000 декара, а в гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена гора, изоставени лузя и земеделска територия. Екипи на пожарната останаха да дежурат през нощта. Районът се наблюдава и през днешния ден. Няма опасност за населените места, предаде нашия кореспондент Кремена Данева. Заради мигрантската криза в испанския ексклав Селта, министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция. Очаква се те да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за страната. Frontex е в готовност да засили своето присъствие там, както и в други участъци от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в испанския есклав след масовото нахлуване миналата седмица, като повечето доброволно са се върнали в Мароко, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Четири дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбола в Ливан. Целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Пореден товарен кораб е бил ударен в румънския проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Общение по темата сега ще чуем от редактора Елизабет Гогова.
4: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област. Ранени са шестима души. След атака от украински дронове при нея се е запалил и склад в промишлената зона Новоселск в Чеховския общински район на Подмосковието, като огънят е бил потушен. Съобщава се и за нанесени щети на част на къща и автомобил. Четирима души са били убити, а седем са били ранени и при руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област. Съобщава се и за разрушени жилищни сгради. Продължава оценката на щетите. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Футболистите на

0: Левски приемат от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излучим пряко по програма Хоризонт. Други по-интересни матчове – Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Олимпиакос, Неймеген и Спарта Прага, Лион. А ЦСКА 48 заминава за Атина за утрешната среща срещу гръцкия Панатинайкос от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. У нас Монтана посреща от 18 часа и 30 минути Несебър в последния матч от втория кръг на втора лига. А в последна среща от третия кръг на първа лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Рая Фурнаджиева ще ни представя в артистичното плуване техническа програма на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите на скоковете във вода от 10-метрова кула, а шампионка е британката Мейси Бонд. Във втория ден на Еврошампионата по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав на 10 метра пистолет ще участват Калуян Петков и Виктор Ботев при мъжете и Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева при жените. Александър Донски ще играе срещу японеца Такуя Кумасака на старта на основната схема на тенис турнира в полския Гроджист Мазовецки. Пак там, но на турнира за жени в столицата Варшава, Елизара Янева и Лия Каратанчева ще срещнат представителки на домакините. Янева излиза срещу Линда Климовичова, а Каратанчева срещу Зузана Павликовска. Петима наши ще играят първите си двубой от основната фаза на турнира в Пловдив. Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната. В 9 часа температурите вече са в по-голямата част от страната над 20 градуса. Най-високи са в Стара Загора 28 градуса, Сливен 29, а все още по-прохладно, под 20 градуса, са температурите в отделни котловини в Западна България, където минималните температури рано сутринта бяха и под 10 градуса. В Драгоман 8,8, в столицата минимална температура 12,7 градуса. 12 градуса и 7 десети. В столицата сега температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А максималните температури в планините на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната, където очакваме дневните температури да надхвърлят 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация заради очакваните високи температури в страната от днес между 13 и 21 часа. Временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които

0: подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопи.
8: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.

след първото кафе. Във вторник, 4 август, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! На пулта е Николай Атанасов, аз съм Вилге Мехмет. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа, до новините в 12 часа. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До 10 часа след прогнозата за времето. Подготвените промени в училищното образование предизвикват различни мнения. Трябва ли предметът добродетели и религии да стане част от задължителната подготовка? Редно ли учениците да повтарят първи клас при недостатъчно владеене на български език и необходимо ли е реформата да бъде обсъдена широко с обществото? Какво мислят кърджалийци, ще чуем в анкетата на Мария Колева. Кандидат студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуствения интелект. Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговора с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история и очаквано беше приет история в Софийския университет. След новините в 10 часа, Величка Костадинова, адвокат по медицинско право, в интервюто си за БНР ще разясни какво са длъжни да осигуряват на своите гости хотелиерите и дали може да се обърнем към общо практикуващ лекар, независимо от това, че се намираме в друг район. Според специалисти, до 2030 година цените на имотите ще паднат с около 20-25%. След новините в 11 часа ще чуете разговор с Ангел Чавдаров и Галина Кючукова за условията на отдих в Турция, Нидерландия и Гърция. Останете с нас, сутрешният блок на Радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Планините ще бъде слънчево след обяд с временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: всичко се връща.
1: След първото кафе.
2: Президентът Илияна Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперикон. Находката е от късно римската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. Президентът ще разгледа и последните открития на екипа на професор Николай Овчаров. След това Илияна Йотова ще посети областната болница в Кърджали, където ще се запознае с работата на новия център за диагностика на мозъчно-съдови болести, изграден от Националния план за възстановяване и устойчивост.

0: след първото кафе.
1: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат, да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
2: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
3: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
2: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
3: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
2: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
3: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
2: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
4: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско, т.е. това може да бъде свободно.

0: задължителната програма?
1: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско. Тоест, това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
0: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
1: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък. Но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Бето. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го освоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
2: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи и позиции. И така нататък.
0: Здравейте, Мими Колева, БНР, Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
3: Да, моля.
0: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет, добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. А според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
3: Не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
0: Всеки има право на свободно мнение по въпроса.
3: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
0: А да си повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
3: Ами, български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
0: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
3: Ами, той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

0: след първото кафе.
1: Кандидат-студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят. Какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуствения интелект? Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история. Очаквано беше приет история в Софийския университет.
2: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-то класник до тази учебна година. Здравей, Любомир!
3: Здравейте на вас и на вашите зрители!
2: Очаквано избра история, за теб кандидатстването не беше проблем, кампанията обаче още върви, някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира, историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем, как се ориентираха твоите съученици, какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
3: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствен интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
2: Коментират ги младежите?
3: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост се сещат за подобни теми, чак когато преножат до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
2: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
3: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава. Съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
2: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
3: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснения относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
2: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
3: И това е така, и това е така.
2: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл вероятно си прият с отличното представане по история
3: Да.
2: или с дипломата?
3: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
2: Записали се вече?
3: Да, записах се.
2: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее
3: това
2: следващите?
3: Това е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
2: Имаш ли се ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха
3: да учат? Знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология във Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
2: Повечето избират да учат в България.
3: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
2: Това вероятно след бакалавърската степен, говорят за магистърска.
3: Да.
2: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
3: Имам. След бакалавър мисля ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, това е много рано да се правят прогнози, аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
2: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
3: И на мен ми е тъжно.
2: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
3: Много благодаря за хубавото пожелание.
2: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг на Перперикон. Жълт код за горещо време обяви за днес за 20 области и Националният институт по метеорология и хидрология. Два пожара гасиха огнеборците в Хасковско.

0: Харманлийското село Рогозино изгоряха 100 декара тополова гора и сечище. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще присъства днес на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперикон. Находката е от късно-римската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. Президентът ще разгледа и последните открития на екипа на професор Николай Овчаров. След това Илияна Йотова ще посети областната болница в Кърджали, където ще се запознае с работата на новия център за диагностика на мозъчно-съдови боли, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната. Сред тях са Кърджали и Хасковско. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, а предупреждението важи за 20 области. В област Кърджали предупреждението е за общините Кърджали, Крумовград, Момчилград и Черноочене. От Националния институт по метеорология и хидрология съветват да се избягва продължителното излагане на слънце в най-топлите часове и да се приема достатъчно количество течности. Повече за времето в източните Родопи ще чуете в края на емисията. Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал са изгорели при пожара край харманлийското село Рогозино между реката и магистрала Марица. Пожарът бе локализиран още с нощи, като през нощта на място дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. Още един пожар пламнал късно през нощта гасиха огнеборците в Хасковско, а днес от 10.30 часа дарения за доброволните формирования от региона ще предостави Националната асоциация на доброволците в Република България. Подробности от Живка Тодорова.
1: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно с нощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. На място са работили 5 автомобила на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково, от които 4 противопожарни. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 2 къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. Дарения за доброволните формирования от област Хасково ще предоставят днес Националната асоциация на доброволците в Република България, след което на място в бившата база на гражданска защита ще бъде проведено обучение за действия при горски и полски пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Златоград започва Лятната академия за изкуство и млади таланти Огънят на Орфей. До 14 август участниците ще могат да се включат в 12 майсторски и творчески класа по оперно и мюзикално пеене, музикални инструменти, литература и живопис. Сред преподавателите са цигуларят Мичо Димитров, оперният певец Калуди Калудов, Ирина Калина Гудева контрабас, Станислав Почекански, цук тромбони, брас ансамбли, Жереми Жов класическа китара, професор Стела Митева Динкова китарен ансамбъл, Данко Йорданов поп-рок и мюзикъл пеене, Иван Георгиев балки, гайда и други. В програмата е включен и майсторски клас по хорово пеене с Десислава Стефанова от Великобритания, основател и диригент на смесения лондонски български хор, участвал в записа на саундтрака към холивудския филм «Троя». Следва информацията за времето и прогнозата за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 17 градуса, в Кърджали 21, в Хасково 25. Слънчево е. Днес ще стане слънчево, около и след обяд и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималната температура в Кърджали ще е 35 градуса, Хасково 36, Смолян около 32. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: В края на емисията информации за шофьорите. Към този час натоварено е движението в района на кръговото на автогарата около светофарите в квартал Веселчане в участъка на новия мост в посока Възрожденци. Към този час трафика на граничния преход за Гърция през Маказа няма. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на нашето предаване. Ако посетите лечебно заведение, когато сте на почивка, добре е да потърсите ценоразпис на медицинските услуги. Цените им в България нямат горна граница. За да не бъдете неприятно изненадени, може да попитате и лекаря на каква цена ще ви бъде оказана медицинска помощ. Чуйте повече в разговора на Юлиана Корнажева с адвокат Величка Костадинова.
2: Може ли сами да предприемам някакви мерки, така че да не стигаме до спешна помощ, когато сме на морето и когато, разбира се, това е възможно?
3: Знаете ли, слушах се с изключително внимание репортажа преди да се включа и така на ум ми дойде един израз, който аз много харесвам. И то е следният, че колкото съм по-подготвен, толкова повече късмет имам. И от тази гледна точка искам да дам някои практически съвети на всички, които се отправят за своята лятна почивка, за това в случай на необходимост какво могат да направят, за да може действително да така не се окажат в неприятна ситуация и да има неприятни изненади. На първо място, когато така плануваме своята лятна почивка, добре е да се ориентираме за мястото, където ще посетим, дали и какви лечебни заведения има, и разбира се каква медицинска помощ оказват те. Когато отидете в мястото за настаняване, като с хотелите, нали, хотелиерите по своя страна са длъжни да осигурят на своите гости информация относно разположението на най-близките лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и за медицинската помощ, която тези лечебни заведения предоставят. Тази информация също така трябва да бъде поставена на общо достъпни места в местата, където се настаняват гостите. Така, това е един, според мен, доста добър практически съвет, предварително да бъдем подготвени и да знаем къде отиваме и каква медицинска помощ може да получим на съответното място.
2: Това е варианта, в който сме в хотелите. Когато сме извън хотела, какво обаче тръгнем?
3: Да, разбира се, във всички случаи, когато сме извън хотел или на друго място за настаняване, сами е добре да направим такава проверка, т.е. предварително да установим какви лечебни заведения има в района. Сега, в зависимост от това какво е нашето състояние обаче, най-напред можем да, ако състоянието ни не е спешно и сме здравно осигурен пациент, то не изисква оказване на спешна медицинска помощ, на първо място може да се обърнем към общо практикуващ лекар, независимо от това, че се намирате в друг район, т.е. не сте в района, в който посещавате вашия общо практикуващ лекар. Имате право да бъдете прегледани безплатно, да ви бъде издаден съответно документ за този преглед, амбулаторен лист. Ако специалист, ако общо практикуващия лекар прецени, че имате нужда от специалист, той може да ви насочи към друг специалист, който да ви извърши преглед, а също така може да ви насочи и за хоспитализация. Сега, когато считате, че състоянието ви е спешно, тогава следва да потърсите спешна медицинска помощ. Разбира се, може да се обърнете към спешните отделения. Важно е да се знае, че преценката дали действително е на лице спешно състояние не се прави от пациента, а се прави от лекаря. И ако лекарят прецени, че състоянието не е спешно, извършения преглед и оказаната медицинска помощ подлежат на заплащане, независимо от това, че сте здравно осигурен пациент. Това струва ми се също много важно да знае, тъй като много често ние смятаме, че когато състоянието ни е спешно, потърсиме спешна помощ, впоследствие обаче се окаже, че то не е такова по преценка на лекаря, който ни е прегледал, а ние дължим неговото заплащане. И всъщност причината това да е така се корени в това, че лечебните заведения нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за оказване на извънболнична медицинска помощ. И ако действително е на лице спешно състояние, медицинската помощ, която се оказва, трябва да бъде заплатена.
2: Сега, госпожа Гостанова, обаче, как така се оказва, че винаги, когато отидем на море, обаче, вместо безплатна помощ, трябва да си платим и то понякога доста солено?

0: Сега, знаете ли, когато посетите, когато посетите, ако сте, не сте здравно осигурен пациент, да речем, и търсите
1: решите да посетите
0: лекар, първото нещо, което бих препоръчала да направите, е да се ориентирате в самото място, където посещавате, в лечебното заведение, където търсите медицинска помощ, да потърсите ценоразпис. Защото цените на медицинските услуги в България нямат горна граница, те нямат таван. Тоест, от такава гледна точка, за да не бъдете неприятно изненадани, опитайте се, първото нещо, което препоръчвам да се опитате да направите, е да намерите ценоразпис, за да видите медицинските услуги, които търсите, на какви цени се предлагат. И разбира се, да попитате лекаря, към когото се обръщате, на каква цена ще ви бъде оказана медицинска помощ, тъй като в последствие се... Така всички знаем, че се начисляват едни изключително високи цени за оказаната медицинска помощ, което е изключително неприятно както за българските, така и за чуждестранните граждани. Ако искате, може да продължим по-нататък и с това какви са правата ни в спешното отделение и кога всъщност какво се случва след настаняването ни в лечебните, след извършването на преглед в съответното спешно отделение.
1: Да, разбира се.
0: Ако се окаже, че състоянието не е спешно, освен че се дължи заплащане на оказаната спешна медицинска помощ, ако обаче лекаря прецени, че имате нужда от хоспитализация, но не сте здравно осигурен пациент, трябва да имате предвид, че лечението, т.е. последващата хоспитализация също подлежи на заплащане. Това е в общи линии, което ми се трува така изключително
1: важно да
0: знаем, когато тръгнем на почивка.
1: Ясно, и какъв е случая, когато не сме здравно осигурени, там също по същия начин предполагам, че можем да повикаме спешна помощ, но ако случая, както вече подчертахте, не е спешен по преценка на лекарите, той трябва да бъде заплатен, както и последващата хоспитализация. Ми единственото, което можем да си пожелаем, е да нямаме подобни случаи, с които да се сблъскваме по морето. Много ви благодаря за тези разяснения.
0: И както започнахме разговора, нека да бъдем подготвени, тогава със сигурност ще ни бъде много по-лесно.
1: Много благодаря, адвокат Величка Костадинова, която се занимава с медицинско право.

0: След първото кафе.
1: Ще излизат жилища на пазара, които няма да се купуват. Цените са стабилни. Следващите 2-3 години цените няма да се покачват. Година цените даже ще започнат да спадат. Това каза финансовият анализатор Макс Баклаян в интервюто си за БНР. Чуйте интервюто на Веселина Миланова.
2: Банките у нас са отпуснали нови кредити на домакинствата за над 1,2 милиарда евро. Паралелно с това България вече година и половина отчита най-висок ръст на потреблението на домакинствата в целия Европейски съюз, с темпове 2-3 пъти по-високи от растежа на икономиката. Все повече икономисти и финансисти започват да говорят за живот на заем и задават въпроса, може ли този живот на заем да продължи безкрайно. За това ще говорим в следващите минути с финансовия експерт Макс Баклаян. Здравейте!
3: Добро утро, благодаря за поканата.
2: Всъщност, наистина ли са обезпокоителни тези данни и ако да, защо?
3: Да, данните са обезпокоителни. Това, което чувам от доста икономисти да кажат, е, че няма какво да ни притеснява, тъй като не само кредитите растат, но и депозитната маса расте на домакинствата. Само, че това, което те не обръщат внимание, на което е, че двете неща са двете страни на най-съща монета. С други думи, ако аз желая да закупя вашето жилище, в момента над 74% от всички покупки на имоти се случва с кредит. Което на практика означава, че аз ще отида в банката, за да изтегля този кредит. Да кажем, че вашия апартамент струва 30 000 евро. Аз изтеглям 250 000 евро от банката, които ви ги превеждам за вашето жилище, а вие ми прехвърляте вашето жилище на мен. На практика в икономиката няма нов актив. Има едно и също жилище, което е прехвърлено.
2: Само, че вие имате кредит, а аз вече имам пари на депозит.
3: Точно така. Което на практика означава, че депозитите, които растат в банките до много голяма степен, идват от това, че имаме много сериозен ипотечен бум. Не само това, но друго нещо, което ние забелязваме в момента е, че дела на потребителските кредити, които са банкови, нараства с 14% на годишна база и вече достига близо на 11,5 милиарда евро.
2: Добре, ниските лихви, господин Баклаян, ли са това, което привлича хората към теглянето на кредити или има и някакви други сериозни причини, които стоят за това?
3: Със сигурност ниските лихви привличат хората да теглят кредити. Най-добрият пример с това нещо е Япония, която 30 години имаше нулеви лихвени нива и поради тази причина там балона беше толкова огромен, че по едно време земята под двореца в Токио беше по-скъпо от целия Манхатън. Така че ниските лихви са цената на парите, колкото по-ниски са лихвите, толкова повече кредити желаят да изтеглят домакинствата.
2: И тези процеси до кога могат да продължат така в тази плоскост? Ниски лихви, все повече и повече кредити. До кога?
3: Ами, докато правителството или Българска народна банка или Европейска централна банка по-скоро не решат, че този пазар трябва да бъде обкладен, тъй като от една страна ниските лихви влияят изключително много на ипотечния бум и от друга страна факта, че българина традиционно приема имота като единствения инвестиционен клас актив и последните 25 години този инвестиционен клас актив е нараснал многократно пъти и доста по-бързо, отколкото дохода на домакинствата. Така че българина, така или иначе, голяма част от парите, които бяха в кеш, изкарани спестени, ги влагаше в жилища. Но от страна на ипотечните кредити, единството нещо, което може да оплати този пазар, са или по-високи лихвени нива, или по-високи обезпечения, които се изискат от банките, или икономическа рецесия, която въобще не е невъзможно да дойде в България, тъй като най-големият търговски партньор, който е Германия, е в рецесия, което означава, че това автоматично вече забавя нашата икономика и то се вижда в някакви отрасла. Имаме предприятия, които затварят. Другото нещо е, че правителството в последните години теглише огромни бюджетни дефицити. От огромни заеми имаше нашето правителство, т.е. вливаше едни необезпечени пари в икономиката.
2: Хората правят това, което прави правителството. Държавата тегли заеми, хората теглят заеми и си посрещат.

0: плащат, но лихвите с тях.
1: И държавата, и хората в България живеем много сериозно на кредит, изглеждаме богати, но всъщност изобщо не сме богати. И тъй като Еврокомисията вече говори за свръхдефицита на България и че трябва да се вземат мерки, в идните години дефицитите, които ще може да тегли нашето правителство, ще са по-ниски, което означава, че това също ще забави нашата економика. Публичният сектор няма да може да расте с темповете, с които растеше през последните години. Възнагражденията му няма да могат да растат с темповете, които растеха през последните години. И това също ще забави икономиката, а имате напред, че имотите са част от икономиката.
2: Това ли е момента, в който... и за имотите искам да поговорим, но това ли е момента, в който банките ще решат, че вече няма да кредитират толкова лесно?
1: Не мисля, че това е момента, тъй като в България 4 най-големи банки, всяка една от тях иска да се превърне в най-голяма такс на пазара на ипотечно кредитиране, тъй като това е най-важното кредитиране в България, така че не е случайно, че ликвите са на толкова рекордно ниски нива, за да решат... Не смятам, че това ще дойде от банковия сектор, който ще иска да охлади имотния бум. По-скоро може да дойде от забавящата се икономика или от Европейска централна банка, която да изиска в България да има, да кажем, по-високо самоучастие от домакинствата, да се ограничи периода, за който може да се взима ипотечен заем, тъй като имате напред, че ляко може да си, ако може да вземете 100 000 евро и ги разделите на 10 години, вноската ще ви е една, но на 30 години вноската ще ви е коренно различна, въпреки ще платите много повече лихва. И по тази причина, колкото по-недостъпни стават жилищата, толкова по-дълги става матуритета на кредита на тези същи домакинства. Това е също едно от нещата, които може да се регулира.
2: Добре, няколко пъти споменахте имотите като фундаментален сектор на икономиката. Цените им у нас са в възходящ тренд. Поне доскоро беше така, вие ще кажете дали продължава така. Има хора, които казват, че цените на имотите у нас са нереално високи. Може ли да продължава това да се качват цените? Има ли опция за продължаващ растеж или...
1: По принцип е възможно да продължат да растат цените на имотите, тъй като ние сме чували преди 100 години как една луковица е струвала колкото една къща в Холандия. Така че човешката еуфория и масова психоза нямат конкретен момент, в който винаги задължително спират в този даден момент. Така че цените могат да продължат да растат, но със сигурност цените в България в последните 10 години на имотите пораснаха много по-бързо от доходите и не само, че достигнаха средните европейски нива на цена на квадратен метър, ами ги надминаха. И,
2: фразата имотен балон някакво лишено от съдържание клише ли е или...
1: Не. В никакъв случай не е лишено от съдържание клише. По принцип не можем да кажем, че сме в балон, защото балона може да се знае, че сте бил в балон само след като балона се спука. Иначе се нарича възходящ тренд на цените на дадения актив. Но ние сме много дълго време в този възходящ тренд.
2: Ще разберем ли някога дали сме били в балон? Да ви попитам по този начин.
1: Моля?
2: Ще разберем ли, казвам, някога, че сме били в балон?
1: Аз смятам, че до края на тази година ще стане ясно, че сме били в балон, защото балона ще започне да се пука. Ние вече, за да се движат цените на имотите нагоре, трябва да има по-високо търсене, отколкото е предлагането. Това е вярно за всеки един актив. А ние вече виждаме, че търсенето е спаднало на годишна база за първото 6 месеца с 20% и всъщност сме се върнали на нивата на търсене за имоти от пандемичната 2020 или преди това последния път, когато е било толкова ниско търсенето за жилища, е било 2010 година, когато бяхме в имотна рецесия. Най-вероятно всички ваши слушатели си я спомнят.
2: Преди малко тук в студиото беше политолога Георги Проданов, с който си говорихме за многото пари, които, каза той, излязоха изпод дюшеците непосредствено преди приемането на еврото. Ролята, това е всичко това, което се случва на имотния пазар, е функция от ролята на тези пари, дето излязоха изведнъж изпод дюшеците ли е?
1: Това е последният, нека да го наречем, последното масло в огъня, което беше на лято последните 2 години, еврозоната, изкарването на парите от дюшет по дюшетите и възможността да закупувате имоти на данъчна оценка, т.е. да закупите актив, който е много по-скъп, но всъщност да сте превели легално много по-ниска сума по банков път. Със сигурност това е помогнало, но

0: при това инфлацията помогна изключително много, при това да преместването към големите градове помогна изключително много, ниските лихвени нива. И имаше страшно много причини, поради които цените на имотите растяха толкова стръмглаво нагоре, но според мен това е вече абсолютно изчерпан феномен. Търсенето е по-малко от предлагането и то значително и е с забавящи се темпове. Тоест във всяка следващо тримесечие търсенето става все по-малко, отколкото предходното тримесечие е било. И съм убеден, че за третото тримесечие ще видим отново сходни данни. Аз си говоря с изключително много брокери на имоти. Едно от нещата, което ми казват, е, че времето за сделка се е увеличило 3 пъти. Тоест от 25 дена между обява и сделка, в момента говорим за около 70-75 дена.
1: С много по-бавни темпове текат покупко-продажбите.
0: Не само, че търсенето е по-малко, ами и много по-бавно хората взимат решения. Тоест вече не са импулсивни хората, не са емоционални, не са толкова припряни да на всяка цена да спечелят тази сделка, напротив, много по-проучващи са. И друго много важно нещо е, че това, което исках да ви кажа, е, че ако погледнем, тъй като единственият начин да разберем дали имот са евтини или скъпи, е когато разделим цена на квадратен метър на дадения имот в дадения град спрямо средна работна заплата. Няма никакъв друг начин да знаем дали имота е достъпен или не е достъпен. И ако погледнем в Бургас, примерно, тъй като според мен това е един от градовете, който има много голям шанс доминото да бъде задвижено оттам. Бургас е града, който има над 50% празни жилища. Средна работна заплата в града е 1000-1100 евро, а междувременно средна цена на квадратен метър в Бургас е 2000 евро. Тоест за 2 месеца вие можете да си купите един квадратен метър в град, в който половината жилища са празни, и в град, в който икономиката се забавя изключително много заради слабия туризъм, който от година на година става все по-слаб, а Бургас е много туристически град, въпреки че е един от 4-те най-големи български такива градове. Ако погледнем в Виена, един квадратен метър струва една средна месечна заплата. Тоест, Бургас е два пъти по-скъп от Виена, два пъти по-скъп от Берлин, забележете, спрямо покупателна способност на населението да си купат даденото жилище.
1: Как ще завърши всичко това? Как ще завърши всичко това, господин Баклаян? Казвате ли в момента на тези хора, които и в момента са готови да изтеглят ипотечен кредит, за да си купят жилище, че ще сбъркат?
0: Ако сте решили да си закупите жилище, за да живеете в него, ако сте си направили много добре математиката и сметката, ако точно това е жилището, което вие искате, тъй като се намира в правилната локация, правилната среда за вашите деца и семейство, ако не представлява ипотечния заем повече от 30% от дохода на вашето домакинство, ако имате буфер за 6 до 9 месеца, не дай си Боже, ако нещо ви се случи, да може да продължите да си плащате, то тогава не вие няма да направите грешката, тъй като живота минава твърде бързо и на едно младо семейство не му е необходим дом, където да се чувства добре и комфортно. Но ако сте решили да спекулирате, ако сте решили, че ще купите някакъв имот и за една-две години ще изкарате 50% или 100% печалба, както беше последните една-две години, няма да се случи това нещо. Тогава, според мен, не правите грешка.
1: Ако добре,
0: много
1: обаче
0: по-голяма част от дохода ви ще плащате за ипотечен кредит, 40-50%, то тогава със сигурност правите грешка, въпреки че искате да си купите дом за вашето семейство, тъй като ако съвсем малко тръгнат лихвите нагоре, ако икономиката се забави и вие загубите някакъв месечен доход, може да се окаже, че не дай си Боже, вие не може да си плащате ипотечната вноска и банката ще ви вземе жилището.
1: И ще останете и без жилището. Добре, обаче строителството продължава. Не съм забелязала да има, или не знам, може и статистиката да отчита някакъв спад и забавене в строителството.
0: Защото няма забавене, дори това, което виждаме на годишна база, 2025-та се строят повече квадратни метри РЗП, отколкото 2024-та, т.е. то се ускорява. Но имате напред, че това е много инертен процес. Мисълта ми е, взимането на разрешително, започването на строеж, това са години наред, в който този строител се е подготвил с това парче земя, с проекта да започне да строи. То не става от днеска за утре цялото нещо. И както не може да стане от днеска за утре да строите, така и от днеска за утре не спирате да строите.
1: Тоест на пазара ще продължат да излизат жилища, които няма кой да купи.
0: Точно така. И според мен в следващите 2-3 години, това, което ще забележаме, че първо тази година вече цените на жилищата не се покачват, а стоят стабилни. До година, ако продължи същия процес, който аз смятам, че ще продължи, цените на имотите ще започнат леко да спадат. А имайте предвид, че последните 25 години имотите са основният актив, който българинът използваше, за да се предпази от инфлацията. Ако цените на имотите не

0: скъпа същемпана инфлация в България, всъщност ще се окаже, че този клас актив вече не е толкова добър, за да ви предпазва парите от този феномен. И хората ще започнат да търсят други класове активи, в които да си влагат парите.
1: Да.
0: Така че смятам, че до година цените ще започнат леко да коригират надолу, няма да е нещо рязко, но в следващите, да кажем, 3-4 години до 2030 година, смятам, че цените на имотите изобщо не е невъзможно да коригират около 20-25% надолу, но същевременно инфлацията в тези 3-4 години ще е около 8-10% на годишна база и всъщност ще се окаже, че след 5 години имота, който притежавате вие, вече покупателната му способност, когато го продадете, какъв друг актив може да си купите на пазара, покупателната способност на този имот ще е спаднала с 40-50%. И то, така ще видим корекцията на пазара. Тя няма да е толкова драстична в номинално изражение, както беше 2008, 2009, 2010, 2011 година, когато цените на имотите коригираха 40%. Но ще бъде толкова драстична в
1: осезаема
0: реално изражение.
1: Да. Добре, аз ви благодаря за този коментар, включително и за прогнозите, които всъщност, според мен, ако трябва да обобщя, ни казват едно. Българина трябва да работи по отношение на своята финансова грамотност, за да преценява много, много прецизно какво прави с парите си.
0: Да, точно така.
1: Финансов експерт Макс Баклаян в преди всички.

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Президентът Илияна Йотова присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг на Перперикон. От днес до 6 август се ограничава движението на камиони по магистралите и републиканската пътна мрежа за времето от 13 до 21 часа. Два пожара гасиха тази нощ огнеборци от Момчилград и Кърджали. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова присъства в този момент на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперикон. Находката е от късноримската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. Президентът ще разгледа и последните открития на екипа на професор Николай Овчаров. След това Илияна Йотова ще посети областната болница в Кърджали, където ще се запознае с работата на новия център за диагностика на мозъчно-съдови болести, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Повече за посещението на държавния глава очаквайте в следващите ни емисии. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано

0: Но между 13 и 21 часа от днес до 6 август по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, заради очакваните високи температури на 35 градуса, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. От агенцията уточняват, че областните пътни управления ще следят метеорологичните прогнози и при температура на въздуха над 35 градуса ще въвеждат временна организация на движението, съгласувана с пътна полиция. От ограничението са изключени камионите, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Петима огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Момчилград са загасили пожар в помощна постройка към селскостопанска сграда в землището на село Обичник. Сигнал за происшествието е подаден тази сутрин в 5:50 часа, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Предполагаемата причина за пожара е късо съединение в електроуред, уточняват от там. Огънят е унищожил 100 квадратни метра покривна конструкция, фризер, 300 кг мед, центрофуга за мед, бетонобъркачка по къшнина. Пожарникарите успели да локализират пламъците и да спасят от унищожаване сеновал с 4000 бали слама, 30 пчелни кошера, останалата част от сградата около 500 квадратни метра. Още един среднощен пожар гасиха огнеборците днес в землището на село Звиница. Тази нощ били запалени сухи треви и храсти, като пожарът обхванал около 16 декара площ. Екип на пожарната в Кърджали и четирима души от местното население с трактор са се включили в ограничаването и потушаването на пламъците. Няма материални загуби, а човешка небрежност е причина за происшествието. С литературно събитие, посветено на живота и творчеството на известния турски писател Сабахатина Али, официално беше даден старт на 6-то издание на Дните на Ардино 2026 и фестивала на чистите храни от Родопите. Беше представена изследователската книга за писателя на доктор Рахиме Сара Челик от университета в Страсбург, Франция. И тази година Дните на Ардино и фестивалът се провеждат под мотото «Ръка за ръка за Ардино» и под патронажа на кмета на общината Изечабан. За днес проявите включват изложби на художници, фотографии и приложници от района, откриването на художествената галерия към Общинския музей в Ардино, самостоятелни изложби на доцент Семра Ак и графика Живко Тенев, конкурс за рисунка, фотография и видео «Ардино през моите очи», международен конкурс за карикатура «Дяволски мост», концерти на ансамблите «Букет» и «Кърджали». Окръжният съд в Хасково ще разгледа жалба срещу наложената мярка задържане под стража на мъж, обвинен в опит за изнасилване на собствената си майка. Още от редактора Мария Колева.
1: В окръжен съд Хасково е образувано въззивно частно наказателно дело по жалба срещу определение на районният съд в Димитровград, с което на обвиняем е наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Според обвинението на 26 юли тази година в Димитровград мъжът е направил опит да извърши изнасилване на собствената си майка, като е използвал сила и заплахи. По данни на прокуратурата, деянието останало недовършено по независещи от обвиняемия причини. За престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Съдебното заседание е насрочено за днес, 4 август от 14 часа в окръжен съд Хасково. За новините Мария Колева.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще стане слънчево, около и след обяд и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималната температура в Кърджали ще е 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян около 32. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на нашето предаване. Президентът Илияна Йотова в този момент е в свещения град на траките Перперикон. Повече подробности ще разберем от Галина Стефанова. В активния сезон на почивките ще чуем къде предпочитат хората да плажуват, какви са цените на шезлонгите и цените в ресторантите в България и в чужбина. На българското Черноморие, въпреки All или Ultra Inclusive услугите, летуващите заплащат 16 евро за чадър с два шезлонга.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, както казахме, президентът Илияна Йотова е в Кърджалийско по покана на професор Николай Овчаров, ръководител на археологически екип, който извършва проучванията на Перперикон. Галина Стефанова беше на място и в момента е в студиото. Здравей, Гале, може ли да ни дадеш малко повече подробности?
2: Здравей, Били, здравейте на нашите слушатели. Сега повечето подробности ще разкажем малко по-късно през деня, когато нашия екип, който все още проследява посещението на президента Йотова, е с нея и ще има възможност да разкаже подробно за цялото посещение. Сега ще дам само няколко изречения за началото на това посещение. В рамките на визитата си президентът Илияна Йотова разглежда в момента археологическия комплекс Перперикон и ще се запознае с най-новите открития от таз годишния проучвателен сезон на скалния град на Траките. Тя беше посрещната в подножието на историческия връх от професор Николай Овчаров, от депутата от Прогресивна България Емине Гюлестан, от областния управител Бисер Николов, професор Иван Границки също беше тук, разбира се, и множество туристи.

0: Аз, както казах, знакови обекти за България, които спомагат за развитието на туризма. Сред тях са, разбира се, Перперикон, Хераклея, Синтика и други. Сега по предварителната информация, професор Овчаров и екипът му представят на президента Йотова, която е, припомням на нашите слушатели, историк по образование, масивен каменен саркофаг от римската епоха. Находката е открита в каменен мавзолей тип ротонда от късноримския период и е сред най-значимите открития на археологическото лято на Преперикон тази година. След Преперикон посещението на президента продължава в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Там тя ще разгледа изградения в лечебното заведение нов център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. В програмата и също са включени, е предвидена и среща с ръководството и медицинския екип на областната болница. Но за това по-нататък в деня, когато и нашия екип ще може да разкаже още подробности. Толкова за сега от
1: Благодаря
0: мен.
1: ти, Гале. Уважаеми слушатели, чухте Галина Стефанова.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто ми с Галина Кючукова, която ще сподели впечатленията си от лятната ваканция в Турция и Гърция. Гале, здравей, знам, че скоро се върна от отпуска, беше в Гърция и Турция. Може ли за нашите слушатели да направим една съпоставка между курортните градчета?
2: Да, ако искаш първо за Турция да кажа. Сега в Турция всички знаем, че основното, което се предлага е all-inclusive пакетите. Макар, че през последните години около 20-30-40% твърди се, че и повече са поскъпнали там пакетите, които се предлагат. Аз мисля, че на фона на европейските курорти остава малко по-ниска цената в Турция. Разбира се, зависи от къса хотели, разбира се, зависи от курортите и това, което се предлага в самата програма All Inclusive, дали е само All Inclusive, Ultra, Light и така нататък.
1: Как си купи почивката сама или чрез агенция?
2: Чрез агенция. Има много такива, които предлагат специално за Турция. Там знаем, че много български оператори предлагат почивки. Да, по-рано си направих такава резервация с 7 дни All Inclusive с транспорт. Наистина, като обслужване може да кажем за Турция, че е изключително на високо ниво. Храната е изключително добра, не правят компромиси, няма как да се случат някои неща, които в България, не казвам, че насякъде в България, но сме чували какво се случва с инклюзивите в България, с стара храна и така неприятни инциденти има. В Турция до сега аз поне не съм чувала да имало такива проблеми. От моите впечатления, между другото, бях за първи път в Турция на почивка. До сега винаги сме избирали Гърция и България. Но да, действително, не бих казала, че е чак толкова скъпо.
1: Той се извинява, че те прекъсвам. Ако човек си направи добър разчет на финансите и по-отрано, може сравнително по-евтина почивка може да се вземе.
2: Да, примерно за двама души 7 дни all inclusive, около между 800 и 1200 евро. За двама човека.
1: За двама човека, да.
2: Пак казвам, зависи от курортите, зависи от хотелите, но все пак казвам all inclusive, което означава, че не е толкова евтино, защото е без изхранване или нещо.
1: Да, защото скоро моя приятелка ми сподели, че тя е била в Гърция и 60 евро е била спалнята, която са ползвали. Т.е. ако 7 дена, това са 420 лева без изхранване. Не, нали, така че наистина много приемлива
2: което
1: цена.
2: Което още толкова излиза изхранването в Гърция. Гърция също предлага all inclusive, но мисля, че са една идея по-скъпи, отколкото в Турция. Доколкото знам, в Италия, в Испания също. Даже си по-рядко инклюзивите.
1: А при вас, тъй като друга колежка пък казва, че въпреки, че са на ултра ол инклюзив, трябва да си плаща чадъра и шезлонгите допълнително. При вас как беше?
2: За Турция не. Там си беше осигурено всичко. На басейн, на плаж, всичко си беше подсигурено и за нищо не сме.
1: Влизаше в тази цена.
2: Да, влиза в цената. Дори когато хотела е малко по-отдалечен от плажа. Има осигурен безплатен превоз до там в определени часове на деня. И това също влиза в
1: пакета. Тоест добре обгрижват своите гости.
2: Да, доста добре. Ние бяхме сравнително наистина на по-евтин вариант, но абсолютно не мога да кажа, че има нещо, от което да се оплача. Зависи от сезона сега. Ако е в така началото на сезона, ние бяхме юни месец. Знаем, че юли и август е най-големия наплив. По-скъпо е, но не чак толкова. Не мисля, че е проблем да си го позволят хората.
1: А какво можеш да кажеш за Гърция, тъй като ние живеем и в такъв град, който е близо и до гръцките плажове и така сигурно и ти, както и аз, отскачаш за ден-два.
2: За ден-два всички отскачаме, макар през последните месеци да имаме проблеми с отскачането заради задръстванията на Маказа. Знаем защо се получава там това. Да, какво да кажа, Гърция също, защото много пъти сме ходили там на почивка и не само. Ние тук регион Южна България основно предпочитат май Гърция. Там също има различен клас услуги.

0: така да кажем. Има много скъпи, има за всеки джоб. Еднодневните плажове, които масово тук си правиме, да кажем курортите от най-близките от Комотини, покрай Санти, Халкидики, сте сравнително близо. Фанари е съвсем най-близкия курорт, той е в района на Комотини. Там хубавото е, че срещу консумация получаваш чадър и шезлонги.
1: Да.
0: А от моите впечатления тази година, да, има поскъпване между 50 цента, евро и 50, има поскъпване на това, което масово. Кафета, фрапета, храната.
1: На напитките, да.
0: Да, но поскъпване общо взето е като в заведенията в Кърджали. Срещу консумация обаче получаваш и чадър и шезлонг, за разлика от България, където чадърите и шезлонгите са един път платени, втори път консумацията вече си е отделно, макар че, ако мога тук да кажа, аз имам така познати в Бургас, там освен, че са много ефтини чадърите и шезлонгите, най-ефтини са тази година в Бургас, 60 евроцента е чадър, съответно и шезлонг. Но там също са предприели тази практика от Гърция, срещу консумация да можеш. Ползваш от миналата година, връщам се, Гърция от миналата година прави впечатление, че тук най-близките курорти, най-близките плажове, те дори не са и курорти, те са селца. Първа, втора и трета линия от плажа вече има задължителна минимална консумация. Не е само тук, има ги на много места. Но между 30 и 15 евро, в зависимост дали първа, втора и трета линия, е задължителна консумация, което, мое мнение, е чак толкова скъпо, защото така или иначе две фрапета, нещо за хапване, така или иначе 15-20 евро няма да е по-ефтино от това. Така че, ако говорим за поскъпване, не е но сериозно, но го има. Нощувките също не мисля, че са поскъпнали, кой знае колко в сравнение с миналата година. Но ако трябва пак да сравним Турция и Гърция, са само нощувки. Ако включим изхранване, вече да, става...
1: Аз знам, че има хора, които специално от тук, от Кърджали, отиват да обядват или да вечерят в Гърция.
0: Да, има. Което... Цените ми са почти равни между, между България и Гърция. Цените в момента са почти равни. Знаем за кърджалици, които ни слушат пък, че редовно отскачат Комотини, пазаруват на пазарите там, на Порто Лагос пазара, така че цените са почти равни, да не кажем, че в Гърция може да се намерят и доста по-евтини неща.
1: Преди
0: като
1: ходихме в Одрин,
0: да,
1: сега ходим
0: в Одрин.
1: В
0: не е много изгодно, да, така. Сега в Гърция наистина там има сериозни намаления. Качеството също няма смисъл да го коментираме. За съжаление, в България храната не е качествена.
1: А цените, можем да кажем, че са по-високи, но храната и зеленчуците и плодовете не са наистина. Гале, много ти благодаря за тази информация. Хубав ден ти желая.
0: Благодаря.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, а сега на финала ще чуете Ангел Чавдаров, който ще ни разкаже за живота в Нидерландия и какво могат да посетят туристите според него. Той често посещава и съседна Гърция. Повече чуйте в разговора ми с Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей! Ти се върна скоро от твоята отпуска. Може ли да ни кажеш кои места посети по време на твоята ваканция?
2: Ами, доста така северо-южна обиколка. Бях на Керамоти в Гърция, после отскочих малко до Нидерландия, Ейндховен и Хага, и след което няколко дни се бях и на Фанари в северна Гърция.
1: Последните години Гърция се открои като предпочитана дестинация за българите. Какви са цените в Гърция в сравнение с тези в България? Защо толкова хора предпочитат да ходят там да почиват?
2: Ами, цените са, както знаят нашите слушатели, най-вероятно са малко по-високи, отколкото по нашето Черноморие. Специално на хотелските услуги, докато на храната бих казал, че дори гръцките ресторанти не отстъпват по атрактивни цени на нашите, особено след последните негативни новини, които излезеха по някои медии за рекордни цени на таратора, на цацата. Примерно в Гърция така една вечеря за двама с всички питиета, дори включая и бялото или червеното вино, може да ви излезе около 35 до 50 евро на човек, в зависимост от предпочитанията, което мисля, че е една атрактивна цена, но Гърция не впечатлява само с цени, знаете, най-дългата плажна ивица в света. Прекрасни, чисти, бистри води, добро отношение на персонала към гостите, отделно липсата на повечето места на цени на шезлонги и чадъри, нещо, което пък според мен поне стимулира консумацията по плажовете, така че нещата са малко несъизмерими с България.
1: А може би точно това, което ти сподели, е причината толкова и румънци, и чуждестранни туристи да предпочитат Гърция като дестинация.
2: Да, между другото на Керамоти, когато посетих, знаете, че оттам тръгват фериботите за остров Тасос. Една вечер седнах на кия, забелязах доста автомобили от целия Балкански полуостров, от Сърбия, от Македония, от Румъния най-вече, дори имаше коли от Молдова, от Украина, така че цяла Източна Европа може би предпочита в момента, за наше съжаление, гръцкото Средиземноморие през нашето Черно море. Пак казвам, причините според мен са комплексни, не е само една. Едва ли само цената е определящата, защото примерно хотелските услуги в България са поне според мен доста по-евтини, докато в Гърция не е така, но въпреки всичко, ето че много туристи предпочитат да плащат малко повече за нощувка, но да се чувстват далеч по-комфортно, отколкото в нашите претъпкани морски курорти, които така или иначе бетонирахме, без да гледам някакъв смисъл от това да има накрая.
1: Какво ще кажеш за опашки

0: границите, които се формират на самата граница. Имаше ли опашки?
1: Имаше, да, около 40-50 минути при натоварен трафик се изчаква на границата заради дезинфекцията, която наложиха от гръцка страна. Но мисля, че това е доста по-добре, отколкото когато имаше паспортен режим, защото при този натоварен трафик на движение през Маказа, сега ако имаше паспортен контрол, някой път се чакаше и по 2 и по 3 часа, докато така или иначе 40-50 минути, и то в най-натоварен трафик. Между другото, последния път, когато се връщах над вечер от Фанари, примерно от българска страна нямаше нито една чакаща кола, така че явно трафикът в определени часове е натоварен. Ако пътувате над вечер, примерно за някой гръцки курорт, може би няма да се наложи дори изобщо да чакате, но аз мисля, че заради удоволствието си струва чакането по 40-50 минути. При ремонтите на автомагистрала Тракия едва ли се чака по-малко, примерно когато има ремонти по самата магистрала, напоследък пък и станаха доста нещастни случаи, за съжаление. Там също не може да очакваме навсякъде трафика да е непрекъсваем и да няма изчакване заради задръствания по нашата магистрала.
0: Сега, ако можем да коментираме и времето, което ти прекара в Нидерландия, тъй като знам, че няколко пъти в годината пътуваш до Нидерландия, плановани ли са ти по-утрано полетите, скъпи ли са полетите, да дадеш малко повече информация на слушателите?
1: Да, ако нашите слушатели смятат да посетят тази красива западна държава, трябва да знаят, че най-добре да си вземат утрано билети, самолетни билети, тъй като пътникопотока между двете държави наистина е доста натоварен. Трябва да имат предвид, примерно, че по Коледа билетите за отиване са доста по-евтини, отколкото билетите за навръщане. Август пък се случва точно обратното. Аз, примерно, платих 2 пъти повече да се върна от Холандия в България, отколкото да замина за там. Но ако се вземат ранни билети, всеки срещу сумата отиване и връщане между 100-150 евро може да бъде превозен до Холандия обратно, естествено с нискотарифните авиокомпании. Проблема там е, че се лети до Айнховен, летището в Амстердам посреща само скъпо платени полети, но за сметка на това пък жп инфраструктурата на Холандия е доста добре изградена, тя не е много голяма държава. Аз лично последния път, за да стигна от летище Айнховен до центъра на Хага, до централната гара на Хага, ми отне само 2 часа, при положение, че ми се налагаше първо да пътувам с шатъл автобус от летището до центъра на Айнховен, където е и централната гара. От Айнховен да хвана влак до Утрехт, защото нямаше директен до Хага. След това от Утрехт да хвана влака за Хага. Но това ми отне само 2 часа, така че до всяка една точка на Холандия от Айнховен, който е доста на юг, може да се стигне максимум за 3-4 часа, което, нали, когато се представим за българско пътуване с влак, нещо не покрива нашите представи.
0: Да, точно. Какво можеш да ни кажеш за нидерландците, за хората, които не са били в тази държава? То за хора са в сравнение с българите.
1: Ами, сега Холандия, първо, доста трудно да кажеш вече за холандската нация като такава, защото тя е една мултикултурна държава, особено това се усеща в Хага. Аз лично, когато отседнах в Хага, съм отсядал в един от така наречените новопостроени емигрантски квартали, Левех. Там, примерно, живеят много наши сънародници и отделно много турци, които пък са от времето още на гастарбайтерството в Германия, много поляци, индийци, пакистанци, така че доста интересно е Холандия да разбереш едно, че примерно от едната страна се продава турска баклава, от другата страна се продават холандски дюнери. Може да отпиташ от кухнята от целия свят, тъй като цялата държава е населена с много пъстро население. Дори последния път, когато бях на пазара в Хага, от една каравана продаваха дори виетнамска храна, което не бях виждал. Така че за хора, които искат да опитват различни вкусове и да се насладят на тази либерална палитра от етноси, които така или иначе съжителстват заедно, ето Нидерландия е една подходяща дестинация за тях.
0: Имаш ли някакви наблюдения в хипермаркетите им, като цени в сравнение с нашите вериги? Цените какви са?
1: Естествено, че Холандия в представите на българите и на хора, които не са посещавали, изглежда като една доста скъпа дестинация. Искам да ги успокоя, че цените не че са по джоба на българина, но не са чак толкова високи, колкото бяха преди години, когато наистина нещата бяха в пъти. Примерно основните хранителни стоки, като яйца, примерно като
0: хляб,
1: различни видове
0: сирене.
1: зеленчуци,

0: чуци да, особено сиренето, сиренето е почти на цените като в България. Знаете, че Холандия е една от най-големите износителки на сирена изобщо в света. Така че основните хранителни продукти не са малко по-скъпо, е може би месото от България, но примерно картофите, лука, всякакви видове масла и сирена и производни месни продукти са на достъпни цени. Така че ако направим една рекапитулация, примерно минималното заплащане в Холандия тръгва от около 30-33 евро на час, за тях едва ли това е някакъв особен проблем, цените на хранителните стоки.
1: Ангел, ако оценят нашите слушатели, да кажем, в Хага, какво могат да посетят там?
0: Много е впечатляваше плажът на Северно море на Хага. Там е едно море от заведения, събрани от целия свят. Има мексикански ресторанти, има типично холандски заведения, има италиански ресторанти, има испански ресторанти, китайски, където човек може да си прекара свободното време, естествено през лятото, когато е по-приятно, защото постоянно духа един северен такъв неприятен вятър, но лятото примерно е доста по-прохладно в сравнение с останалите части на Хага. Там е един от най-впечатляващите хотели на Хага, който може да разгледате, и най-голямото казино на Хага, който хотел представлява един замък, бивш замък, неговото име е Курхаус и се познава от всички жители на Хага, пък и от гостите на града. Има много впечатляващ мостик, който влиза доста навътре в Северно море. Има различни атракциони. Виенски колела, може от самата кула на мостика да се спуснете с въже до самия бряг. Доста интересни така приключения за адреналин. Естествено, ако трябва да говорим за музеите на Хага, може би замъка, който в центъра на града, много художествени галерии с най-големите холандски майстори, които също не е много скъпо да посетите. Между другото, цената на един музей в Холандия е между 15 и 30 евро, така че се струва да влезете и да разгледате. Примерно най-известната галерия в Холандия се казва Маритсхаус, където са показани и най-големите шедьоври на холандското изобразително изкуство. Има и приключения за по-модерните наши слушатели. Примерно, ако отидат в Ротердам, задължително да разгледат кубичните къщи, нещо много впечатляващо. Между другото, хода за да разгледаш една такава къща е около 2 евро, доста така сносна цена. Има в Ротердам музей на съвременното аудиовизуално изкуство, къде нарича се музей на съвременните аудиовизуални изкуства, където наистина изживяването под формата на 3D презентация наистина е впечатляващо. Примерно една от презентациите, които правят там и много ме впечатли, беше как за 10-15 минути те разказват историята на човечеството от Адам и Ева до нашето съвремие. Така че доста интересни неща, и Холандия успява да съчетае старинните си музеи, както и старинните си сгради, с нещо много съвременно и впечатляващо, което най-много може би стресира обикновения пътешественик, защото може да видиш както последната дума на технологиите, примерно в влаковите композиции, в градския транспорт, във всички видове надземен и подземен транспорт, минаваш с една дебитна карта, която си носиш в джоба или с самия телефон, не се налага да си купуваш от никъде билети, така че всичко е направено за хората с едно мобилно устройство или с самата кредитна или дебитна карта да можеш да заплащаш навсякъде, без да се пресняваш, да гониш билетни каси, да гониш разписание. Всичко е направено така, че много лесно се пътува и цялата държава, както казах, е обвързана с жп инфраструктура. Градският транспорт също е много точен и на електронно табло постоянно можеш да следиш всички линии, всички връзки в самия автобус или влак ти се дават откъде да слезеш, за да стигнеш до някъде. Така че с един човек, който е запознат, нали, естествено с английския или нидерландски език, лесно може да се оправи в една такава държава.
1: А също така те използват за придвижване основно повечето хора колела, нали така?
0: Естествено, да. Значи в холандските градове няма да видите такива километрични задръствания от автомобили, защото, пък както казах, градският транспорт е страхотно организиран, но отделно холандците така или иначе предпочитат велосипедния транспорт, защото навсякъде, до всеки един холандски град и във всеки един холандски град можеш да се движиш само с велосипед, без да се пресняваш за собствения си живот, защото знаете, че там колоезденето е издигнато в култ, има навсякъде има велоалея, има велоалея дори между самите градове, между отделните квартали, и там всичките тези хора, които карат тези колелета, са на голяма почет до самата гара, Може да стигнеш с велосипед, да го оставиш на съответния безплатен паркинг, между другото направен специално за велосипеди, за да можеш да стигнеш до съседния град и когато се върнеш това същото колело, да си го пребереш от този паркинг и да си се пребереш спокойно вкъщи, нещо, което на нас сигурно ще ни трябва едно 50 години още, за да го направим.
1: Ангел, толкова подробно, толкова описателно и толкова увлекателно разказа, че сигурна съм, че хора, които не са посетили Нидерландия, наистина ще включат в следващата си дестинация и Нидерландия. Благодаря ти много за този разговор. Хубав ден ти желая.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване, уважаеми слушатели. Вие бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Билки Мехмет, на пулта остава Николай Атанасов. Пожелаваме ви спокоен ден и добро.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар.

0: наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините Елизабет Гогова.
1: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
1: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграция.
1: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в Селта остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите, посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Марокко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Марокко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Марокко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската

0: армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
1: На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
2: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и даде разяснение за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на Белени и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
0: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
0: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
5: Два са тлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
6: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозер на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.

е тръгнал от Стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели две изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезлук Алим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след като

0: вместо съединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
1: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
0: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още заедно с полицията се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
2: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал Факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
5: Отборът е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със и ние имаме шанс в футболе, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два мача, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
4: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане.

0: Днес на корта излизат още петима наши: Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса. В отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-тия километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-тия километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, подбалканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение. Не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиране.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали.

0: екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. България не е изправена пред заплахи заради военните конфликти в Европа и Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова при посещението си в Кърджали. От днес до 6 август се ограничава движението на камиони по магистрали и републиканска пътна мрежа за времето от 13 до 21 часа. Производители на дини в Любимец изхвърлят продукция заради ниски изкупни цени. Следват подробностите. България остава една от най-сигурните дестинации и към момента не е изправена пред заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти при посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Като външна граница на Европейския съюз, България носи важна отговорност и трябва да бъде особено бдителна, като разчита и на подкрепата на своите европейски партньори, подчерта Йотова.
2: Категорично, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно, естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера. Сега всички гледат на тази история, която се случи, като на прецедент, но аз ще ви припомня един факт, който някакси не се коментира. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейски съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: След Перперикон президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктора Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. Няма апарат, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен, и това е надеждата. Надеждата лекува понякога повече, отколкото и средствата на медицината, каза Илияна Йотова при посещението си в лечебното заведение.
3: Не знае, увлечени в деня, в който започва сутринта напрегната и свършва по същия начин работното време, дали си давате сметка как изглеждате за нас обикновените хора, които са и ваши пациенти. Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
1: В областната болница президентът Илияна Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано между 13 и 21 часа от днес до 6 август по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа заради очакваните високи температури над 35 градуса, съобщи Агенция пътна инфраструктура. От агенцията уточняват, че областните пътни управления ще следят метеорологичните прогнози и при температура на въздуха над 35 градуса ще въвеждат временна организация на движението, съгласувана с пътна полиция. От ограничението са изключени и камионите, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Производители в Любимец изхвърлят дини на улицата, защото са пред фалит заради ниски изкупни цени. В хасковското село Конуш в знак на протест раздават корнишони на пътуващите към Гърция през граничен преход Маказа. Причината е, че зеленчукопроизводителите не могат да пласират

0: продукцията си. В Любимец цената на килограм диня се срина до 8 цента и купувачи няма. Почти същата е ситуацията с хората в Конуш, които отглеждат патладжан, чушки и краставички. Много от производителите смятат, че трябва да се ограничи вноса, поне докато има българска продукция в големи количества. По пазарите в Хасково динята е по 50-60 цента за килограм. Корнишоните пък се продават за 1,80 евро, а патладжанът килограма струва 1,50 евро. Според производителите, вината е в прекупвачите. С литературно събитие, посветено на живота и творчеството на известния турски писател Сабахатин Али, официално беше даден старта на 6-то издание на Дъните на Ардино 2026 и фестивала на чистите храни от Родопите. За днес проявите включват изложби на художници, фотографи и приложници от района, откриване на художествената галерия към Общинския музей в Ардино, самостоятелни изложби на доцент Семра Ак и графика Живко Тенев, конкурс за рисунка, фотография и видео «Ардино през моите очи», международен конкурс за карикатура «Дяволски мост», концерти на ансамблите «Букет» и «Кърджали». Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще стане слънчево, около и след обяд и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималната температура в Кърджали ще е 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян около 32. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Постъпките на историята.
7: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването «Постъпките на историята» на радио Кърджали. С мен водещия е Димитър Димов, звукорежисьор Николай Атанасов, а музикалният Ангел Чадаров. Днес е 26 май. При няколко дни на 24-ти чествахме един от най- хубавите и символични български празници, делото на славянските просветители Кирил и Методий, на българската просвета и култура, както и съзнанието на кирилица в Преславската книжовна школа. Защото, скъпи приятели, нашата азбука е това, което най-силно ни свързва с средновековната българска държава и изключително много помага на българския народ да не бъде асимилиран пред дългите векове на чужда власт. Денят на честването на сите братя става най-яркият израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. Разбира се, нещо предаване освен за 24 май ще говорим и за други интересни исторически събития и личности. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви събития и празници са се случили на днешния 26 май през вековете? През 11-та година Германик празнува триумф за победите на всички германски племена на запад от река Елба. През 1770 година в Гърция избухва първото въстание за независимост от Османската империя, което завършва с неуспех. През 1805 в Милано Наполеон I Бонапарт е коронован за крал на Италия. 1876 след неуспеха на пруското въстание Панайот Волов се отправя за Румъния и при опит да премине буйните води на река Янтра се удавя. През 1879 в договор между Русия и Великобритания е създадена държавата Афганистан. В 1896 в Москва е коронацията на последния руски император Николай II. През 1918 с разпадането на Руската империя е създадена Демократична република Грузия. През 1942 британският външен министър Антони Идън и съветският Вячеслав Молотов подписват съюзен договор за война срещу нацистска Германия и нейните съюзници в Европа, както и договор за сътрудничество и взаимна помощ след войната. През 1966 британска Гвиана придобива независимост и става Кооперативна република Гвиана. През 1986 Европейската общност приема европейското знаме. През 1991 Звият Гамзахордия става първия демократично избран президент на Грузия. И 2002 завършва посещението на папа Йоан Павел II в България. И празника Гвиана, както ви каза, честа ден на независимостта си в Великобритания от 1966-та. Грузия, ден на независимостта и ден на републиката от 1918-та. Дания, рожден е ден на престолонаследника принц Фредерик Датски. А православната ни църква отбелязва свети апостол Карп, свети мъченик Георги Софийски най-нови.

0: Постъпките на историята.
1: И в този ред на мисли, скъпи приятели, както ви казах, какви празници и събития случили, днес на 26 май православната църква, както казах, отбелязва Деня на свети апостол Карп и свети мъченик Георги Софийски най-нови. Кои са те? Свети Карп се числи към 70-те апостоли на Исус Христос. Той е бил сътрудник на свети апостол Павел. За него се знае, че отнася посланията на апостол Павел до тяхното предназначение. Карп е бил епископ в македонския град Бер и ревно се грижал за разпространението на Христовата вяра. Проповядал Евангелието и на остров Крит, където приел в къща свети Дионисий Ареопагит. Този Дионисий свидетелства за свети апостол Карп, че бил човек необикновено дълбок ум, кротост и незлобивост. Той претърпява много страдания и най-накрая убит от враждебно настроени срещу християнската вяра евреи. А кой е свети мъченик Георги Софийски най-нови? И защо го наричаме така? Защото знаем, че има друг мъченик Георги Нови Софийски, който, на чиято памет отбелязваме на 11 февруари. А той най-нови се ражда в София. Той се научава да чете и пише най-вече върху Светото Писание. На 25 години остава сирак и за това, че бил

много така и на външен вид красив, и много така добродетелен. Турците искали да го привлекат към мохамеданската вяра. Като ни постигнали това с благост, те на сила навили на главата му чалма и го прогласили за мохамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята тази чалма, това озлобило тълпата и го предали на кадията. В крайна сметка последвала окончателна присъда, въпреки мъченията, да бъде обесен на главната сграда в тогавашна София. Така че в крайна сметка още преди да го обесят, преди страданията, той умира. Това става на 26 май 1530 година. Поради изтичането на преследеното време, кадията предава тялото на мъченика да бъде погребано по-християнски и погребението е извършено тържествено тогавашния софийски митрополит Иеремия в църквата Свети Великомъченик Георги Повеносец, но днес тези мощи се намират в неизвестност.

spomeni tam, един събирал, друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит, с една последна

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, при няколко дни отбелязахме тържествено 24 май. Не може би. Това е най-българския празник, където няма политика, където няма различни мнения, където всички ние сме обединени от това, че това е празника на нас, на българите, което, слава Богу, все още ни обединява, ни разединява. И тъй като много работи знаем за това, сега няколко факти, които са свързани с този празник, как сме го чествали в миналото. Първият факт, според църковния календар, денят на светите Кирил и Методий и славянската писменост се чества 11 май. След 1916, когато в България въведен григорианския календар, денят се пада, става 24 май по новия държавен календар и сега тази дата придобива по-голяма гражданственост, така че да си обясните защо 11 става 24, говорим и тук, нали, че е въведен новия григориански календар и оттам имаме промяна в датите. Вторият факт, първите, които започват да обрядат този празник, са нашите предци преди близо 200 години. Свидетелства за честването са открити в арменската летопис, където се споменава за 22 май 1813 година в Шумен. Може да се приеме, че дата в този вид е по те наречен нов стил или григорианския календар. Според сведенията, организирани по това честване през 1813, те са били гагаузи от Шумен. Някои, разбира се, спорват това, че е било толкова рано. И в крайна сметка стигаме до третия факт, че за първи път на дата 11 май се организира празник през 1851 година в епархийското училище Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Елен Геров. В възрожденските източници първите известия за честването на празник на Кирил и Методий на 11 май се срещат с христоматия славянского езика от 1852 на Неофит Рилски, така че това е за сега общо приетото, кога за първи път, нали, се отбелязва този ден. Четвърти факт, празникът да почне редовно се отбелязва

Ελλάδα, Σιούμεν-Ιλών, 1860, Σκόπιο, 1862, във Варна, 1863 година. По това време, 11 май, вече се основява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. София е организиран за първи път от учителя Сава Филаретов. Сега преминаваме в по-ново време. Пети факт. През 1910 година с решение на 9-то народно събрание от 30 март е вписан като официален празник в член 154 от Кодекса на труда. От 15 ноември 1910 година след преминуване на държавата става официален празник на Република България. И шести факт, на 9 декември 2020 празникът е официално преименуван с гласуване на Народното събрание от Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днешното му име е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Седми факт, в някои православни държави паметта на братя се отбелязва не само на 24 май, но и по-отделно в дните на тяхната смърт, примерно св. Кирил на 14 феврари, на св. Методий на 6 април. Друг факт, по повод празнуването на 1000 годишната от Моравската мисия на Кирил и Методий през 1863 година, Всеросийският синод взема решение да установи ежегодно 11 май като църковен празник на преподобните Кирил и Методий. Друг факт, през 1856 Йоаким Груев предлага денят на Кирил и Методий да бъде отбелязан като празник на българските ученици. А през 1892 Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих «Върви, народи възродени». Химнът е озглавен химн на светите свети Кирил и Методий и включва 14 куплета. А Панайот Пипков създава музиката химна на 11 май 1901 година. И накрая, скъпи приятели, през вековете култът към Кирил и Методий се издига и сред другите славянски народи, като руснаци, чехи, словаци, разбира се и сред неславянски народи, като гърците. В края на 20 век пък папа Йоан Павел II обявява двамата братя за съпокровители на Европа. Десетки народи са възприели кирилицата като писменост на своите национални езици. Днес 11-24 май се отбелязва в много държави, освен в нас, Русия, Украина, Беларус, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и други места.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, знаете, че ние говорихме за най-великите българи, така да го кажем, с най-голямо влияние. Разбира се, тук всеки от нас има право на мнение, доколко тези личности имат толкова голямо значение. Говорих за Спорух, Борис, Васил Левски, Светите, Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, цар Иван Свен II, Иван Вазов, цар Калоян, Олег Константинов, княз Александър Батенберг, цар Фердинанд. Тоест личности, които не съм ги подарил по влияние, просто личности, влизащи в тия 100 по различни критерии. Но сега ще ви запозная с една личност, която не е в тия 100. Но мисля, че ние трябва да знаем тая личност, не само защото днес отбелязваме 109 години от смъртта на тази личност, но и защото наистина тя остава в историята, а малко или много в нашия край има едно населено място, което носи името на тая личност, така че хубаво да знаем малко повече за него. Става дума за полковник Борис Дрангов. Както каза, навършва за 109 години от неговата смърт. Защо трябва да знаем за него? Кой е той? Полковник Борис Дрангов е един от най-обичаните и уважавани офицери, участвали в войните за национално обединение. Този горд българин буквално посвещава целия си живот на отечеството. За него може да се каже, че наистина остава незабравима следа в народната памет. Неговите героизъм, мъжество, родолюбие могат да бъдат пример за всеки българин. Но освен всичко друго, той остава съзнанието на своите подчинени не само като техен командир, но и като втори баща и приятел. Народът и днес помни фрази като «Има Дрангов, има хляб», които съвсем не са лишени от смисъл, защото веднъж даже полковник е взял тенджерата във врата на готвача заради немърливостта, с която подготвил войнишките гозби. Борис Дрангов се ражда на 3 март, 15 март по нов стил, 1872 в българския град Скопие. Учи в местното педагогическо училище с отличен успех. От малък иска да стане военен и 1891 е приет в военното училище София. Още там той показа своята буйна и търсеща справедливост натура, след като със спор с повиш офицер Дрангов е разжалван и освободен от училището. 5 месеца по-късно наказанието обаче отменено и той продължава своето образование. Той по различен начин разбира войската чест и достоинство за разлика от другите офицери. За него редовия войник не е просто пешка и пушещо месо, което е направлено от своя командир, а мислеща натура със собствено самочувствие, достоинство и ярко изразено чувство на дълг към отечеството. Според Дрангов, жилената дисциплина не трябва да се превръща в тормоз над войника, а напротив, правилата трябва да важат и за всички и командирът да дава пример чрез своето поведение. Именно така ще се държи Дрангов в своите войници през цялата си кариера и често ще рискува много, за да защити живота и достоинството им пред по-висши стоящи. След като завърши военното училище, Дрангов води различни военни части Пловдив, Лом и се издига в офицерската иерархия. Своето родолюбие той доказва през 1903, когато с навечерието на Илинденско-Пролеженското въстание напуска военната служба и се включва борбата за освобождение на Македония. Събира чета от около 120 души, воюва спешно с турците в планината Пливица Кратовско. И сега на 17 май ще изпраща едно писмо до своята съпруга. Цитирам го, мисля, че ще ви е познат сюжета. Моята невеста, ти отлично знаеш как стоят работите в нашата родна земя. Там и нашка кръв се обилно лей. Никога по-силно време за майка Македония не е било. Аз отлично чувствам това и като нейн мил син не мога да не те притека на мъченически изов. Аз заминавам, моята драга невеста. В този тържествен миг аз без да се колебая поставям отечество по-високо от семейството, неговата доброчестина по-горе от нашите лични блага. Не тъжи за мен! Предопределението отгоре с тъги не можеш измени. След отечеството, теб и децата най-много обичах в този свят. Бъди разумна, живей економично, тори си за цел живота, отгледаш децата и ти ще намериш това щастието. Целувам теб и децата най-горещо, Борис. Скъпи приятели, това писмо странно наподобява написаното от Ботев до неговата съпруга Венета. Това са две различни епохи, но с една да освободи Македония. От 1904 до 1907 следва в Николаев

Френската генерал-щабна академия в Петербург, която завършва с отличие. Негови идоли са видните руски полководци Драгомиров и Суворов. Той се връща 1907 в България и става командир на различни полкове. През 1910 е произведен в чин майор и е назначен за преподавател в военното училище в София. Негови школници са Чудомир, Крум Колявков, Стойчо Мошанов, Андро Лучев, Йордан Бадев и много други видни представители на българското общество. С избухването на Балканско най-назначен за началник на щаба на 1-а бригада от 1-а пехотна дивизия. Участва в най-славните сражения през войната при Гичиндли, Чаталджа, Одрин, Селулолу, Ескипол и Петра. За проявени героизъм е награден с орден за храброст 4-та степен. При едно тържество по случай победите от Балканска война, самозабравилите генерали приписват успехите на себе си на цар Фердинанд. Но Дрангов станал и заявил: не нам, господа офицери, не вам, ваше величество, а на обикновения български войник се дължат чутовните победи. През Междучеловеческата война воюва срещу сърбите. През 1914 заради критика към висшето командване в печата е даден подведен съд. Два пъти е оправдаден, но конфликтът остава петно в кариерата му и винаги той е пренебрегван при повишенията. На 19 февруари 1915 получава последното си повишение преживе, става подполковник. Назначен е за началник на 5-ти македонски полк. И през Първата световна война Борис Дрангов успява най-ярко да докаже своя талант на педагог, публицист, писател, воин. Той воюва на Добруджанския фронт и фронта Македония. Успява да кратко време да превърне своя полк, съставен от необучени македонски българи, в ефективна бойна единица, която печели не едно сражение. През май 1916 мобилизираните в армията нарастват изключително бързо. Офицерският състав търпи загуби, поради което Дрангов е назначен за началник на Скопската школа за запасни офицери. Там негови випускници са предимно български учители в Македония, които веднага след обучението заминават за фронта. Кабинетът си нарочно той оставя без предета, за да може школници да виждат винаги какво работи техния командир. Неговата мебировка е маса, стол, войнишки крат и библиотека. Така че тези школници помнят примера му и разказват с умиление за своето обучение. През 1916 Дрангов издава в Скопската общинска печатница една легендарна книга. Цитирам: съвети за строеви офицери, известна като Помни войната. Тая книга младите офицери ще научат продължение на години не само полезни съвети за воли на военни действия, но и уроци, продолюви и чест. През цялата си военна кариера Дрангов мотивира своите войници с личен пример. Когато се форсира река, първи нагадва войдата. Пеша редом до войниците, върви, а коне си дава на ранените. Обикаля окопите, насърчава своите подчинени. Той казва така, цитирам: всеки началник да бъде глава, пример във всичко си, реч пръв да направи това, що изисква от подчиненици. Началникът трябва да бъде образец и пример на твърда дисциплина и ред, що дават непоколебима сила и създават безсмъртни дела.

0: постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, продължавам за края на живота на Борис Дрангов и за някои интересни негови мисли. Стигам до битката при завоя на река Черна 26 май 1917. В това сражение Дрангов е държал да бъде близо до войниците, вместо да се укрия в окоп. Именно след артилерийски обстрел той е тежко ранен и умира. Погребан е с почести в църквата Свети Димитър в родния си град Скопие. По-късно сърбите преместват кости му в градското гробище. И посмъртно той е прозелен в чин полковник. Неговите съвипусници и школници по това време вече получават генералски звания, но поради чести си конфликти той е пренебрегван, както казах, при повишенията. Но въпреки това, въпреки че неговите връзници са станали генерали, е единствено полковник Дрангов се превръща в легенда. Макар и загинал едва на 45 години, Дрангов остава огромно наследство. Съвременната военна наука в България го определя като първия военен теоретик на тактиката. Той е отличен педагог и публицист. Освен всичко това, негови цитати винаги ще бъдат настолни слова за българските офицери. Цитирам. Човек е роб на своята воля, но господар на своето дело. България има насъщна нужда от сърцати юнаци и честолюбиви войници, които не от смърт, а от позор се боят. Работи спокойно, отчетливо, разумно и толкова по-спокойно, колкото опасността е по-близо. Българският войник е създаден да бие и побеждава, не да бъде убит и мачкан. Няма умирачка по-достойна за човека от юнашната смърт на бойното поле. Няма заслуга по-висока от тая да сложиш живота си за благото на родната земя. За да победим врага, трябва не да разрушим веществената му сила, а да убием духа му. Нападай неприятела всякъде, където го срещнеш, щастието се усмихва само на смелите. Смъртта няма нищо страшно, защото е сладко да се мре за България. Полковник Дрангов полага своя живот на алтара на отчество и завещава на инти поколение своят чист и фанатичен патриотизъм, своята мъдрост, воинска чест и преклонение пред обикновения български войник. Затова доколко народът е оценил големия офицер, свидетелстват многобройните места кръстене на Дрангов. Там, където е убит котата, се преминува в подполковник Дрангов. В чест на Дрангов има три български населени места, които носят името Дрангов. Едното е тук в нашата област. Това е община Кирков, село Дрангов. Другото е община Петрич, третото е община Брезово. На Борис Дрангов е кръстен и Дрангов връг в Брезничките възвишения на остров Гринович в Антарктика. През 2007 в Пловдив в негова чест е дигнат паметник, на който е изписан една от вечните фрази на Дрангов. Цитирам. Две смърти няма, а без една не може.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирайте да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. За вас не работиха звукорежисера Николай Атанасов, музикален ректор Ангел Чадаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в Софийския квартал Факултета. По първоначални данни, в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик. Продукцията е била разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
2: Думи на главен комисар Любомир Николов. При полицейската операция в София са задържани трима души. Подобна акция е проведена и в Русе. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, опасност за работата на АЕЦ Козлодуй няма, увери министърът на енергетиката Ива Петрова при посещението си в атомната централа. Предава кореспондентът ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Междувременно енергийният министър Ива Петрова съобщи, че след изготвянето на подробния устройствен план са ясни оценките на имотите, където ще се строят нови мощности в Козлодуй. Според нея те са 200 пъти по-ниски от стойностите, които са включени в капитала на дружеството нови мощности през миналата година. Опитът да бъдат продадени тези ливади е върхът на айсберга от нередности и схемата е предадена на компетентните органи, каза още Ива Петрова. От Враца Ива Антонова.
2: Нивото на река Дунав продължава да спада. Най-критичните за корабоплаването участъци са в района на Свищов. Измерените днес водни нива доближават стойностите на рекордно ниските равнища, измерени в края на септември в най-безводните години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени, прогнозира инженер Ивелин Занев, който е директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Той даде разяснение за корабоплаването.
5: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Посочи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. Испания получи подкрепа от останалите страни от Европейския съюз по време на днешната извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри на 27-те, която беше организирана заради няколкодневната мигрантска криза в испанската територия Селта в Северна Африка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: Държавите членки и страните, асоциирани към шенгенското пространство, единодушно изразиха силна солидарност с Испания. Последната информация от испанските власти и комисията сочи, че преобладаващото мнозинство от хората, които са пресекли границата незаконно, са били върнати и не е имало по-нататъчно придвижване.

0: към континенталната част на Испания или към други държави от общността. Днешната среща позволи на държавите членки да обменят мнения за значимостта на защитата на външните граници на Европейския съюз. Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи битката срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят връщанията, да се укрепят границите на Евросъюза, да се изграждат силни партньорства с трети държави и да се подобри прогнозирането. Министрите подчертаха необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията, което би могло да се постигне чрез по-нататъчно развитие на системи за ранно предупреждение, като например събиране на разузнавателна информация преди границата и наблюдение на социалните медии. Съветът подчерта значението на сътрудничеството с трети държави и на по-нататъчното развитие на партньорства, които създават подходящи възможности за хората в родните им страни и укрепват управлението на миграцията. Министрите също така подчертаха, че комуникацията в кризисни моменти може да бъде допълнително укрепена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено с цел противодействие на злонамерени външни субекти, занимаващи се с манипулация на информация и намеса от чужбина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
2: Въпросът там не е вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Държавният глава коментира темата пред журналисти в Кърджалийско, като заяви, че България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз и, по думите й, не е заплашена от конфликта в Близкия изток. Напрежението около Ормузкия проток остава високо. Неидентифициран снаряд е ударил товарен кораб в стратегическия воден път, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на морските служби за сигурност. Няма данни за щети или за пострадали хора. Инцидентът идва след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено в рамките на часове. В същото време Техеран обсъжда с Оман план за повторно отваряне на маршрута, при който Иран ще контролира входящия трафик и ще наблюдава изходящото корабоплаване. Допълнително напрежение продължават да създават и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Те обявиха, че са атакували с дрон летището в саудитския град Наджран. Според тях ударът е отговор на нарушение на въздушното пространство над райони под техен контрол. Атаката идва след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Междувременно руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина. Подробностите обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Русия също атакува украинска територия. По данни на Киев, най-малко 4 души са загинали, има и ранени. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. За новините е Силвия Петрова.
1: След като през нощта големият пожар край село Стрелци, община Брезово, беше локализиран, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат района, за да потушат тлеещите огнища. Това обяви пред Българското национално радио главен инспектор Божил Тодоров.
4: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат, дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
1: Предотвратено беше разрастването на огъня към населени места и към гориста местност. Причините за пожара край село Стрелци са в процес на изясняване. Една от основните версии за пожара край харманлийското село Рогозиново е неправилна работа на машини за дърводобив. При този пожар, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево време е с незначителна купеста облачност над планините в Югозападна България и в отделни райони в Североизточна България, без валежи, но с високи температури, най-високи в крайните югозападни райони 37 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са около 30 градуса. В планините температури към 15 часа от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха ниска 23%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието около 30, в столицата 33. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Движението по пътя Враца-Краводер е спряно из двете посоки на разклона за Бели извор заради гърмящи бутилки газ. Обходният маршрут за леките коли е Враца, Лилече, Криводол, Стубел и обратно. На автомагистрала Струма в посока Перник при 12-я километър движението в основната и в аварийната лента е спряно заради изтегляне на катастрофирал камион. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали, 90 МГц.
8: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
10: Dundee Precious Metals.
11: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопите.
12: Подготви се за професиите на бъдещето.
13: Бъди успешен психолог, юрист,
3: или експерт по сигурността.
12: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни състав е звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за Нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога. Жива

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

0: Под номер 6 чухме Само за нас в изпълнение на Жени Лечева.
1: Второ ново предложение.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Лъчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. България не е изправена пред заплахи заради военните конфликти в Европа и Близкия изток, заяви в Кърджали президентът Илияна Йотова. Съдът в Хасково остави за постоянно димитровградчанина, опитал да изнасили собствената си майка. В област Кърджали започна лятната антиспин кампания, организирана от Здравната инспекция. Следват подробностите. България остава една от най-сигурните дестинации и към момента не е изправена пред заплахи от страна на конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти при посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Като външна граница на Европейския съюз, България носи важна отговорност и трябва да бъде особено бдителна, като разчита и на подкрепата над своите европейски партньори, подчерта Йотова.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера. Сега всички гледат на тази история, която се случи, си като на прецедент, но аз ще ви припомня един факт, който някакси не се коментира. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна.
1: След Перперикон президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. Няма апарат, който да дава най-важното на един човек, когато е болен, а това е надеждата. Надеждата лекува понякога повече, отколкото средствата на медицината, каза Илияна Йотова при посещението си в лечебното заведение.
3: Не знае, увлечени в деня, в който започва сутринта напрегнато и свършва по същия начин работното време, дали си давате сметка как изглеждате за нас обикновените хора, които са ваши пациенти. Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
1: В областната болница президентът Илияна Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. В ареста за постоянно остава 52-годишния Димитров Грачанин, който удря, заплашва и е направил опит да изнасили 74-годишната си майка. Окръжният съд в Хасково потвърди решението на районния в Димитров град да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, информира кореспондентът ни Живка Тодорова. Мотивите на съда са, че събраните до момента доказателства и заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза сочат, че е извършил престъплението, както и че са налице риск да се укрие или извърши друго престъпление предвид предходни осъждания. Нищо не съм направил, каза 52-годишния Иван Димов по пътя към съдебната зала. В кулоарите на съда стана ясно, че се полагат усилия възрастната жена да бъде настанена в кризисен център, тъй като няма кой да се грижи за нея, уточни колегата ни Живка Тодорова. Ако престъплението на Димов, бъде доказано, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. В Кърджали започнаха проявите от лятната антиспин кампания, която се организира и провежда традиционно от регионалната здравна инспекция. Основната цел е да се привлече вниманието на обществеността към проблема и да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Още от Мария Колева.
4: До края на месеца специалистите от здравната инспекция ще предоставят здравно-образователни материали и презервативи на места с концентрация на млади хора. Организирани са мобилни пунктове, които ще

0: се разполагат на различно място в различни дни, графикът за който може да бъде проследен на сайта на РЗИ. Днес пунктът беше пред офиса на Националната агенция по приходите в Кърджали, а следващата седмица в сряда ще бъде разположен пред бюрото по труда, в четвъртък в комплекс Маказа край Момчилград, а в петък 14 август в комплекс Резиденция край Кърджали. Също до края на месеца желаещите могат да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, СПИН и хепатит в специализираният кабинет в РЗИ Кърджали. За новините Мария Колева.
1: На 11 август започват месечните посещения на мобилни екипи и на областната дирекция на МВР в Кърджали в малки населени места в община Кирково. Първите беседи по проблеми, свързани с работата на полицията, ще бъдат в селата Китна, Могиляне, Каялоба, Горски извор. В разговори с населението ще се включат служители на охранителна, икономическа, криминална и пътна полиция. На 18 август са срещите в пет села – Бенковски, Добромирци, Здравчец, Дрянова глава, Пресека. На 20 август полицейски служители ще посетят три населени места – това са Дрангово, Чичево и Еровете. Последните срещи са на 25 август в пет села – Чурбаджийско, Подкова, Шопци, Островец и Вълчанка. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня остава горещо с температура на въздуха в Кърджали около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса. За Кърджали очакваната температура е около 35. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Теодоси Иташев, водеща ще бъда аз, Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в първия част на предаването. Президентът Илияна Йотова бе на посещение в Кърджали. Тя разгледа новите открития на Перперикон, след което посети и новият център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания в многопрофилната болница по активно лечение Атанас Дафовски. И още, Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет, добродетели и религии, както и нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Ще чуете в анкета какво мислят кърджалийци по темата. Във втория част на обзорното предаване Денят ще чуете периодът на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове скоро приключва. Ще виждаме цени единствено в евро. Свикнаха ли хората с новата валута в евро и ще има ли завишение на цените, заблуждения и спекулации? Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Как възприемат кърджалийци еврото и какво мислят за промените и новата валута ще чуете в анкета. И още, контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево. Зачестяват ли случаите с контрабандни стоки? Това са темите. Останете с нас. Започваме след малко хубава музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В рамките на еднодневното си посещение в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс Перперикон, където се запозна с напредъка на археологическите разкопки и разговаря с ръководителя на проучванията, професор Николай Овчаров. Подробности чуйте в репортажа на Нахидуго.
2: Йотова определи Перперикон като едно от най-ценните културно-исторически богатства на България и Европа. По думите й, комплексът съхранява близо 7 хилядолетия история, представена в 7 исторически периода и свързана с няколко цивилизации и религиозни традиции от праисторията и тракийската епоха през античността и средновековието до османския период.
3: За четвърти път тук на Перперикон постепенно виждаме как целият този комплекс изниква пред очите ни. Аз не познавам друго място в Европа, в което, нека да ме поправи професора, но мисля, че са 7 исторически периода тук, които могат да се видят надолу, в дълбочина.
4: 7000 години,
3: 7 периода и, ако не се лъжа, 5 цивилизации, 5 религиозни цивилизации, защото се започва още преди траките, самите траки, след това античните два периода, след това имаме ранно средновековие, след това същинско средновековие. А мисля, че ако бръкнете по-надълбоко, сигурно ще намерите и още един слой.
4: И даже
3: османски период.
2: Президентът акцентира и върху необходимостта България да популяризира по-успешно своето културно-историческо наследство. Според нея, страната все още не използва пълноценно потенциала на обекти като Перперикон за развитие на културния туризъм.
3: На България продължава да и липсва реклама. Туристическа реклама, аз не говоря за нищо не значащи клипове, които мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност. Говоря за разказа за България, разказа за това място. Затова и моята молба е археолози, учени да разказват за това място. Тук мога да се говори, много, легендите са много.
2: По време на посещението си Йотова коментира и актуалната ситуация с миграционния натиск към Европа след последните събития в испанския град Сеута. Тя заяви, че към момента България остава една от най-сигурните държави и туристически дестинации, като няма непосредствени заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток.
3: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка и добрите условия. Като говоря за туризма и за връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на фронт. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера.
2: След Перперикон Илияна Йотова посети болницата в Кърджали. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След като посети Перперикон, в рамките на днешната си визита в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски. Там Йотова бе запозната с изпълнението на два инвестиционни проекта, които се реализират в лечебното заведение. Първият е по плана за възстановяване и устойчивост, по който болницата ще бъде едно от 70-те лечебни заведения с центрове за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика, ще се извършват прегледи с мамограф. При посещението си в Кърджалийската болница Илияна Йотова бе придружена от областния управител на Кърджали Бисер Николов, заместник областните управители Георги Янев и Ерол Хаджи Вейсал, както и от народния представител Емине Гюлестан. Репортаж на Галина Кючукова.
2: Президентът на България Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. В болницата Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, който е изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Апаратурата в него е последна дума на техниката.
3: Това е случай и пример за възможности, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някакси много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както за съжаление имаше голямо забавяне за България. Но всъщност, точно в тази болница е пример за това, за какво могат да направят тези публични средства. А те могат да направят много. Добре е, че правителството

0: Като успя буквално тук за месец и половина от два да отвоюва и останалите средства, които дойдоха в България от няколко стоти милиона. Така че искрено се надявам този проект да е първият, но да не е последният, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и на всякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората.
1: Йотова каза, че е впечатлена от организацията на работа в болницата и възможностите за бърза връзка с специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.
0: Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател господин Радев споделя вече няколко години, тогава когато беше президент на страната, за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първи един час. С средствата на съвременната медицина, този един час е наистина решаващ. Докторите го наричат златния час, нали така, професори? Това означава много успешна, много бърза и много ефективна помощ за всички хора, които са пострадали, които са болни и които, за които има значение не само оживяването, оцеляването, но след това и възстановителния период. Така че това, което сте направили, наистина е много, много работа и крайна сметка е в полза и в името на човека.
1: Президентът посети отделението по образна диагностика, където в най-скоро време ще започнат прегледи с мамограф от последно поколение. В края на срещата Йотова се обърна към медиците от болницата с думите, че тяхната грижа към пациентите е незаменима.
0: Когато напоследък говорим за медицина, обикновено говорим за технология, говорим за апаратура, говорим за нови и нови възможности, включително, както чухте преди малко, за изкуствения интелект. Аз съм убедена, че много дълги години напред във времето, както съм убедена, че завинаги, медицина без човек не може да има. И ако трябва да говорим за бъдещето на медицината, смятам, че част от лицето на това бъдеще сте вие тук, днес, които сме се събрали. Имам удоволствието да се видя с вас. Това са българските лекари, българските медицински сестри и всички, които служат в системата на образование. Няма машина, няма апарат, все още измислен, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен. И това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува дори повече, отколкото със средствата на медицината.
1: Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и ние сме подготвени за тях, посочи директорът на лечебното заведение, професор доктор Тодор Черкезов.
2: В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, доктор Митков, с който работим много ползотворно. И сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там, за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение.
1: Доктор Черкезов подчерта, че в областната болница работят съвестни и отдадени на професията си медици, защото медицината изисква преди всичко отдаденост, а има и приемственост между поколенията.
2: В тази болница работят много съвестни специалисти по здравни грижи, лекари, рехабилитатори. Това е един прекрасен колектив, който ние сме изграждали стъпка по стъпка и сме аранжирали внимателно. Напук на всички представи, че в болниците работят само възрастни хора, вие виждате пред вас, че това не е така, а това са една част само от присъстващите тук, защото само специализиращите лекари в нашата болница са 35. Това никак не е малко. Така че аз искам да пожелая на добра част на всички наши специалисти, да им благодаря за всичко това, което те правят, за тяхната отдаденост в работата и, разбира се, да кажем до нови срещи и да пожелаем на госпожа Йотова успешни начинания в бъдещето и да бъде отново наш гост.
1: В знак на признателност за посещението на държавния глава, директорът на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, професор доктор

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждане

0: постъпването на нов учебен предмет, добродетели и религии и нулев подготвителен клас, както възможност за учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат. Ще чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
1: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
2: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
1: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
2: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
1: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
2: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
1: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
3: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско. Тоест, това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
1: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
3: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък, но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Б-то. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го усвоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
4: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи и позиции. И така нататък.
1: Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
5: Да, моля.
1: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
5: И не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
1: Всеки има право на свободно мнение по въпроса.
5: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
1: А да се повтаря ли

0: първи клас при владеенето на слаб български език?
1: Ами, български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
0: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
1: Ами, той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. България не е изправена пред заплахи заради конфликтите в Европа и Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова при посещението си в Кърджали. Димитров Грачанинът опитал да изнасили майка си, остава за постоянно в ареста, реши окръжният съд в Хасково. В област Кърджали започна лятната антиспин кампания, организирана от здравната инспекция. Следват подробностите. България остава една от най-сигурните дестинации и към момента не е изправена пред заплаха от страна на конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви и президентът Илияна Йотова пред журналисти при посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Като външна граница на Европейския съюз, България носи важна отговорност и трябва да бъде особено бдителна, като разчита и на подкрепата на своите европейски партньори, подчерта Йотова.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера. Сега всички гледат на тази история, която се случи, си като на прецедент, но аз ще ви припомня един факт, който някакси не се коментира. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна.
1: След Перперикон президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. Няма апарат, който да дава най-важното на един човек, когато е болен, а това е надеждата. Надеждата лекува понякога повече, отколкото средствата на медицината, коментира Илияна Йотова при посещението си в лечебното заведение.
3: Не зная, облечени в деня, в който започва сутринта напрегнато и свършва по същия начин работното време, дали си давате сметка как изглеждате за нас обикновените хора, които са и ваши пациенти. Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
1: В областната болница президентът Илияна Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Жълткота за опасно горещо време обяви за сряда 5 август Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е за температури над 35 градуса за Кърджали, Хасково и други области в страната, с изключение на областите София, Софийска, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. Повече за времето ще чуете в края на емисията. В ареста остава 52-годишният Димитров Грачанин, удрял, заплашвал и направил опит да изнасили 74-годишната си майка. Окръжният съд в Хасково потвърди решението на районния в Димитров град да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Нищо не съм направил, каза Иван Димов по пътя към съдебната зала. В кулоарите стана ясно, че се полагат усилия възрастната му майка да бъде настанена в кризисен център, тъй като няма кой да се грижи за нея. Ако престъплението на сина й бъде доказано, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова. В Кърджали започнаха проявите от лятната антиспин кампания, която

0: се организира и провежда традиционно от регионалната здравна инспекция. Основната цел е да се привлече вниманието на обществеността към проблема и да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Още по темата от Мария Колева.
1: До края на месеца специалистите от здравната инспекция ще предоставят здравно-образователни материали и презервативи на места с концентрация на млади хора. Организирани са мобилни пунктове, които ще се разполагат на различно място в различни дни, графикът за който може да бъде проследен на сайта на РЗИ. Днес пунктът беше пред офиса на Националната агенция по приходите в Кърджали, а следващата седмица в сряда ще бъде разположен пред бюрото по труда, в четвъртък в комплекс Маказа край Момчилград, а в петък 14 август в комплекс Резиденция край Кърджали. Също до края на месеца желаещите могат да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, СПИН и хепатит в специализираният кабинет в РЗИ Кърджали. За новините Мария Колева.
0: Полицейски служители от управлението в Крумовград са открили и взели от частен дом в село Морянци 12 старинни монети. Три части с различна форма, с белези на културно-исторически ценности и металотърсач. Проверката в жилището, обитавано от 25-годишен, е извършено в хода на специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност. По случая е образувано досъдебно производство по член от Наказателния кодекс за незаконно държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, информират от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня остава горещо с температура на въздуха в Кърджали около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса за страната. За Кърджали очакваната температура е около 35 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване «Денят на Радио Кърджали». На пулта е звукорежисьорът Теодоси Иташев, водеща съм аз Галина Георгиева. Ето и темите за този час. Периодът на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове скоро приключва. Ще виждаме цени единствено в евро. Свикнаха ли хората с новата валута в евро и ще има ли завишение на цените, заблуждения и спекулации? Габриела Руменова от онлайн платформата «Ние потребителите». Как възприемат кърджалици еврото и какво мислят за промените и новата валута, ще чуете в анкета. И още, контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август? Ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
2: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако

0: можем да коментираме леко върху тях. Трябва да напомним, че те са извънредни мерки. По принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми, и за това бяха въведени тези текстове. Така че това за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, дотолкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататъка, да видят как е било в евро в предходния период и как е след тази дата. Това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им струва, че това е несправедливо, именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
1: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
0: Да, със сигурност това е разход за тях, всякакъв и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Какво мислят кърджалийци за отпадането на двойното обозначение на цените в лево и евро? Свикнаха ли с новата валута хората и ще спекулират ли търговците с цените в евро? Чуйте в следващата анкета.
2: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
3: Не знам. На всеки различно, вероятно.
2: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
3: Да, няма проблем. Но за по-възрастните може би ще е проблем, не знам.
4: Мисля, че вече всички са свикнали само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
5: Поред мен те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
6: То поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
2: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
6: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е 2 евро, че е евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
7: Мисля, че са свикнали.
2: Свикнали с новата.
7: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем сигурно.
8: Честно да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да свикват с цената в евро.
9: Объркването беше тогава, когато бяха цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
2: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото, и пък да речем е завишена цената, как ще сравняват потребителите, като купуват?
8: Време лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тая сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено при условие, че лева не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
9: Все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.

0: пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
1: да,
0: ако преценят.
2: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
1: Ами честно казано да, особено да, и някакси по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
0: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева, примерно.
3: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че да, трябва да бъдем внимателни.
4: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно както виждаме нищо не се контролира. Мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро... Да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
5: Винаги е имало злоупотреба.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме с тема за нелегалните стоки, които зачестиха доста в последно време, обявяват от граничен пункт Капитан Андреево. Контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево. При проверка на лекотоварен автомобил, влизащ в страната от Турция с чужда регистрация, водачът британски гражданин от турски произход е пътувал сам, като заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, митническите служители откриват сред личния багаж на мъжа кутии и кашони, съдържащи общо 1564 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение. Сред тях са препарати, използвани в естетичната медицина, включително с хиалуронова киселина и ботулинов токсин, както и антибиотици и антиоксиданти. При проверката са установени и 3000 къса цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните стоки и автомобилът послужил като средство за осъществяване на нарушението са държани. На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение по закона за митници. Диана Маркова от отдел връзки с обществеността с повече информация по случая. Здравейте, госпожо Маркова.
2: Здравейте.
1: Какво направи впечатление на митническите служители, за да бъде автомобилът селектиран за щателна проверка?
2: Селекцията на автомобил за щателна митническа проверка не се извършва на случайен принцип. Основава се на анализ на риска, съвкупност от различни фактори. Митническите служители отчитат информацията от системите за анализ на риска, маршрута на пътуване, представените документи, декларираните данни, както и други обстоятелства, като например поведението на пътниците, на водача, които могат да насочат към необходимост от допълнителна проверка. Важното е да подчертая, че няма един единствен признак, който автоматично да води до проверка.
1: Да.
2: Решението е на база цялостна оценка на конкретния случай.
1: А колко необичайен е този случай в сравнение с други опити за контрабанда през изминали години?
2: На митнически пункт Капитан Андреево ежедневно се установяват случаи на опити да бъдат пренесени най-вече нелегално цигари, тютюн за пушене. Други често стоки са дрехи, парфюми, спортни обувки, чанти и други аксесуари, които са имитация на световно известни търговски марки. Не са редки случаите на предотвратяване на опити за пренасене на недекларирани изделия от благородни метали, най-вече златни и сребърни бижута, както и недекларирани парични средства. Не на последно място са наркотичните вещества. Въпреки това, контрабандата на лекарствени средства и хранителни добавки не са необичайни и се третират с особено внимание поради потенциалният риск за обществото и здравето на всеки един от нас и необходимостта от гарантиране спазването на законовите изисквания при внос на лекарствени продукти. Най-често на Капитан Андреево се установяват случаи на контрабанда на фитнес препарати от типа на анаболите и хормоните в инжекционна и таблетна форма, както и хранителни добавки за стимулиране на либидото. Лекарствата са най-често от Турция и се контрабандират в търговските количества, предназначени за последваща продажба на европейския пазар най-вече.

0: в кон...
1: Обикновено, да, се укриват в превозни средства, в между друга стока, каквато е конкретния случай, в стиропорени кутии и кашони е била стоката, между друга стока, която е имало вътре в товарното помещение. Също така, търговско количество се установяват лекарства и в личния багаж на пътниците.
0: А има ли данни, че точно в този конкретния случай, че тези лекарства са били предназначени за продажба в България или в друга европейска държава?
1: Според оперативните данни, медикаментите при този случай са били предназначени за продажба в държава от Западна Европа, поне така твърди и шофьора. Разликите в цените и възможността за реализиране на значителна печалба всъщност е основен фактор, мотивираш такива нарушители да насочват такива продукти към тези държави.
0: Наблюдавате ли увеличение на опитите за нелегален внос на лекарства през изминалите години?
1: Не бих направила пряка връзка между броя на установените случаи и увеличаване на опитите за контрабанда. По-скоро това е показател за добра работа на митническите служители, на техния опит, на работата по анализа на риска. И така те успяват да идентифицират все повече опити за такъв подобен незаконен внос. Така че бих казала, че говорим за по-висока разкриваемост, а не непременно за повече нарушения.
0: А защо препарати с ботулинов токсини и хиалуронова киселина според вас са толкова търсени от контрабандистите, както вие споменахте, и други за повишаване на либидото, за от друг вид медикаменти?
1: Да. Както при всяка друга контрабанда, тук основният мотив е печалбата. Препаратите с ботулинов токсин и хиалуронова киселина са търсени продукти, особено в сферата на естетичната медицина, знаете, имат висока пазарна стойност, привлекателни са за лицата, които се опитват да ги внесат незаконно и така да ги реализират на пазари, където могат да получат по-висока цена. Именно да подчертая още веднъж, че митническият контрол за това е важен, защото освен незаконна търговия, задачата му е да защитаваме и потребителите, тъй като при такива продукти не може да се гарантира произхода, условията на транспортиране и безопасността.
0: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви рискове крият използването на подобни медикаменти с неясен произход? А
1: да,
0: колко подобни случаи на задържани контрабандни лекарства има от началото на 2026 година?
1: Трябва да кажа, че през месец май са задържани голямо количество лекарствени продукти и те са повече за повишаване на либидото. Това са 33 000 лекарствени продукти. При две отделни проверки са установени два микробуса, били са в различни кутии, сашета, блистери, шишенца, спрелове. Юни месец също по-голямо количество и 1190 лекарствени продукти и хранителни добавки. Отново две проверки на лек автомобил и автобус. Други отново хранителни добавки. Имаме 774 кутии. Тук са и лекарства, като такива предназначени за висок холестерол, остеопороза, диабет, депресия. Всички тези случаи са при проверки на превозни средства, които влизат в страната от Турция. Трябва да кажа, че един от по-големите случаи на ботулинов токсин е установен през месец април тази година. Шишенцата, които са открили митническите служители, са били укрити в двата джоба на якето на шофьорно товарен автомобил. 119 шишенца с ботулинов токсин са установени, който е нерегистриран и няма разрешение за употреба в България.
0: Да. Каква част от проверките водят до разкриване на нарушения?
1: Не мога да кажа, че разбира се, всяка една проверка задължително трябва да установи нарушение.
0: Как гражданите според вас могат да разпознаят дали едно лекарство е с легален произход или нелегален произход?

0: Да, и сигурният начин гражданите да се предпазят е да купуват лекарства и козметични препарати само от регламентирани търговски канали. Подозрително е ниската цена, липсата на информация, съмнителен произход, продажба от неофициални лица. Трябва да се обръща внимание.
1: Да. Това щеше и да е следващия ми въпрос. Какъв е вашия съвет към хората, които купуват козметични препарати или лекарства?
0: Съветът ми е да бъдат внимателни, да не се подвеждат единствено по ниската цена. А при лекарства и козметични препарати с приложение на естетичната медицина произходът е много важен. Затова закупуването от легитимни източници е най-добрия начин, още веднъж да подчертая, за да се избегнат тези рискове, свързани с продукти, които нямат съответните документи, разрешения и така се пренасят нерегламентирано, както разбрахме, дори в джобовете на някои от шофьорите на установявали такива.
1: А вашите впечатления от кои държави основно идват подобни опити за нелегален внос?
0: Тук на митнически пункт Капитан Андреево основно, тъй като сме на българо-турската граница, са от Република Турция. Това колеги от други митници, най-вече от Териториална дирекция митница София, установяват нелегални пратки, пощенски пратки, които идват от азиатските страни.
1: Да. Благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Диана Маркова, специалист връзки с обществеността от агенция Митници.

Така, уважаеми слушатели, завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Предаването реализирахме звукорежисьорът Теодосий Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, Галина Кючукова, Мария Колева, Нахид Дугу и аз, Галина Георгиева. Останете с програмата на радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президента Диляна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на час фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът против

0: противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3 на 100. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белзелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме обща партийна двойка.
0: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи.

0: срещи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
1: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
0: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
2: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
3: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
2: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
4: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6 000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
5: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но, разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
4: Еврокомисарят подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
5: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
4: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Паунов.
6: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанище.

0: Нещото на Болон-сюр Мер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Паунов.
1: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
2: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
1: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
3: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
4: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
3: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
4: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
3: Председателя на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстю Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от външното министерство заяви:
5: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закон.
3: За новините, Мария Филева.
1: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
6: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ „Козлодуй“ гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6

0: Ямбурски блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
1: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
0: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
2: Поне за момента не виждам някакви притеснения, естествено тук вече зависим от природа.
0: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ Козлодуй.
1: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
0: От Враца Ива Антонова.
3: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
4: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
3: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още има тлещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
5: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
6: По този начин трябваше много бързо да предисоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
5: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
7: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
5: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
6: Ще останат екипите може би до късно през нощта да

0: За новините Кремена Данева.
1: С концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито петото издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
2: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
3: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
2: Концерта с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините Иван Нотев.
1: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболният Лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
5: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
4: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георги Аспарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калуян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2-6, 7-5 и 6-1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандански и 38 градуса

0: северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на Европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на Ецко Злодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. България не е изправена пред заплахи заради конфликтите в Европа и Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова при посещението си в Кърджали. Димитров Грачанинът, опитал да изнасили майка си, остава за постоянно в ареста, реши окръжният съд в Хасково. В област Кърджали започна лятната антиспин кампания, организирана от здравната инспекция. Следват подробностите. България остава една от най-сигурните дестинации, към момента не е изправена пред заплаха от страна на конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви и президентът Илияна Йотова пред журналисти при посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Като външна граница на Европейския съюз, България носи важна отговорност и трябва да бъде особено бдителна, като разчита и на подкрепата на своите европейски партньори, подчерта Йотова.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бъдем много внимателни естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера. Сега всички гледат

0: на тази история, която се случи, си като на прецедент, но аз ще ви припомня един факт, който някакси не се коментира. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която и започна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна.
1: След Перперикон, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. Няма апарат, който да дава най-важното на един човек, когато е болен, а това е надеждата. Надеждата лекува понякога повече, отколкото средствата на медицината, коментира Илияна Йотова при посещението си в лечебното заведение.
0: Не зная, увлечени в деня, в който започва сутринта напрегнато и свършва по същия начин работното време, дали си давате сметка как изглеждате за нас обикновените хора, които са и ваши пациенти. Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
1: В областната болница президентът Илияна Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Жълт код за опасно горещо време обяви за сряда 5 август Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е за температури над 35 градуса за Кърджали, Хасково и други области в страната, с изключение на областите София, Софийска, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. Повече за времето ще чуете в края на емисията. Петима огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Момчилград са загасили пожар в помощна постройка към селскостопанска сграда в землището на село Обичник. Сигнал за происшествието е подаден тази сутрин в 5.50 часа, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Предполагаемата причина за пожара е късо съединение в електроуред, уточняват от там. Огънят е унищожил 100 квадратни метра покривна конструкция, фризер, 300 кг мед, центрофуга за мед, бетонобъркачка по къшнина. Пожарникарите успели да локализират пламъците и да спасят от унищожаване сеновал с 4000 бали слама, 30 пчелни кошера, останалата част от сградата около 500 квадратни метра. Още един среднощен пожар гасиха огнеборците днес в землището на село Звиница. Тази нощ били запалени сухи треви и храсти, като пожарът обхванал около 16 декара площ. Екип на пожарната в Кърджали и 4 души от местното население с трактор са се включили в ограничаването и потушаването на пламъците. Няма материални загуби, а човешка небрежност е причина за происшествието. В ареста остава 52-годишният Димитров градчанин, удрял, заплашвал и направил опит да изнасили 74-годишната си майка. Окръжният съд в Хасково потвърди решението на районния в Димитров град да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Нищо не съм направил, каза Иван Димов по пътя към съдебната зала. В кулоарите стана ясно, че се полагат усилия възрастната му майка да бъде настанена в кризисен център, тъй като няма кой да се грижи за нея. Ако престъплението на сина й бъде доказано, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова. В Кърджали започнаха проявите от лятната антиспин кампания, която се организира и провежда традиционно от регионалната здравна инспекция. Основната цел е да се привлече вниманието на обществеността към проблема и да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Още по темата от Мария Колева.
2: До края на месеца специалистите от здравната инспекция ще предоставят здравно-образователни материали и презервативи на места с концентрация на млади хора. Организирани

0: на мобилни пунктове, които ще се разполагат на различно място в различни дни, графикът за който може да бъде проследен на сайта на РЗИ. Днес пунктът беше пред офиса на Националната агенция по приходите в Кърджали, а следващата седмица в сряда ще бъде разположен пред бюрото по труда, в четвъртък в комплекс Маказа край Момчилград, а в петък 14 август в комплекс Резиденция край Кърджали. Също до края на месеца желаещите могат да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, СПИН и хепатит в специализираният кабинет в РЗИ Кърджали. За новините Мария Колева.
1: Полицейски служители от управлението в Крумовград са открили и взели от частен дом в село Морянци 12 старинни монети. Три части с различна форма, с белези на културно-исторически ценности и металотърсач. Проверката в жилището, обитавано от 25-годишен, е извършено в хода на специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност. По случая е образувано досъдебно производство по член от наказателния кодекс за незаконно държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, информират от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса за страната. За Кърджали очакваната температура е около 35 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: horizont.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде

0: tako urejena. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай е образована преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Елена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Порано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души, разследването продължава. При днешната акция са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация.

0: вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георги Аспарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият тимът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Врослав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. 3 български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Севлево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се на стадион Георги Аспарухов в 39-та минута на двубоя. Първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Левски, Кайрат, Алма-Ати 0-0. Играта е спряна, тъй като Евертон Баба получи контузия и му се оказва лекарска помощ. Във времето, в което не се чувахме, а вървяха новините на Българското национално

0: Vai se interesa. Sine, tenemo già che da napravata nisto po' interessante pred vratata na gostite od Kazakhstan. Едно положение имаше, което Светослав Вуцов обаче излезе предвидливо напред и улови топката. А сега двамата треньори дават указания на своите футболисти, докато Сержиньо отива да се кара на съдята, тъй като според него Евертон Бала е изритан с бутонките напред. Реферът си замълчава в началото на двобоя, която имаше спорна ситуация, при която можеше да отсъди Дуспа Зелевски, но в крайна сметка съдята от Литва Донатас Рум Шас не отсъди нарушение срещу Кристиан Димитров. На него му помагат още двама съди от Литва, Александър Радиуш и Давид Снжетелис. Четвърти рефер е отново от Литва, Робертас Валиконис. Отговорник за Варе Вадай Сан от Швейцария, а негов помощник е Кестотитис Баркевиц от Литва. 38 годишният главен съдя от Литва е познат на българския футбол, тъй като това е четвърти матч, който свири с участие на български отбори на
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

having fun. Oh, thank you for coming.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелски премьер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знаела предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас. По случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лилиана Йотова, мигрантският проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол

0: върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американски президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили петима души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко петима цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултетов, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая е започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1 на 0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3 на 1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 20-та.

0: 1947, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре-Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София.

0: поетапност се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, драги слушатели! Добре дошли в Нощен хоризонт. Чувате интерпретация на емблематичната песен на Майкъл Джексън Thriller, но това съвсем не значи, че ви очакват кошмари. Напротив, останете с нас и хубавата музика, за да освежим нощта ви.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена

0: на широк обществен дебат, да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
1: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
2: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
1: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
2: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
1: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
2: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
1: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
3: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско, т.е. това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
1: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
3: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък. Но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Бето. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го усвоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
4: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи и позиции. И така нататък.
1: Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
5: Да, моля.
1: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
5: И не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
1: Всеки има право на свободно мнение по въпроса.
5: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
1: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
5: Ами, български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
1: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
5: Ами, той има компетентни органи, дето решават тия работи, но

0: Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история, очаквано беше приет история в Софийския университет.
1: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
2: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
2: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
2: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
2: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
2: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
2: Да.
1: Или с дипломата.
2: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записали се вече?
2: Да, записах се.
1: къде продължава Любомир Колев, къде

0: ще живее в общежитие на квартира? Как ще
1: Ето
0: живее
1: това
0: следващите?
1: Това е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
0: Имаш ли съученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
1: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология във Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
0: Повечето избират да учат в България.
1: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
0: Това вероятно след бакалавърската степен, отговорят за магистърска.
1: Да.
0: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
1: Имам. След бакалавър ми се ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята... научна любов.
0: Добре, Люба, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
1: И на мен ми е тъжно.
0: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
1: Много благодаря за хубавото пожелание.
0: Чухте Любомир Колев, студент първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
2: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
2: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
2: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
2: Ами една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва и не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.

0: кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
1: И това е така, и това е така.
0: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
1: Да.
0: Или с дипломата.
1: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
0: Записали се вече?
1: Да, записах се.
0: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
1: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
0: Имаш ли се ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
1: Да, знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология във Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
0: Повечето избират да учат в България.
1: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
0: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят да. За магистърска.
1: Да.
0: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
1: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози, аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята... научна любов.
0: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
1: И на мен ми е тъжно.
0: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
1: Много благодаря за хубавото пожелание.
0: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Srpsko nacionalno radio. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: След като посети Перперикон, в рамките на днешната си визита в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски. Там Йотова бе запозната с изпълнението на два инвестиционни проекта, които се реализират в лечебното заведение. Първият е по плана за възстановяване и устойчивост, по който болницата ще бъде едно от 70-те лечебни заведения с центрове за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика, ще се извършват прегледи с мамограф. При посещението си в Кърджалийската болница Илияна Йотова бе придружена от областния управител на Кърджали Бисер Николов, заместник областните управители Георги Янев и Ерол Хаджи Вейсал, както и от народния представител Емине Гюлестан. Репортаж на Галина Кючукова.
9: Президентът на България Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. В болницата Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, който е изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Апаратурата в него е последна дума на техниката.
10: Това е случай и пример за възможности, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някакси много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както за съжаление имаше голямо забавяне за България. Но всъщност, точно в тази болница е пример за това, за какво могат да направят тези публични средства. А те могат да направят много. Добре е, че правителството успя буквално тук за месец и половина два да отвоюва и останалите средства, които дойдоха в България от няколко стоти милиона. Така че искрено се надявам този проект да е първи, но да не е последния, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и на всякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората.
9: Йотова каза, че е впечатлена от организацията на работа в болницата и възможностите за бърза връзка с специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.
10: Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател господин Радев споделя вече няколко години, тогава когато беше президент на страната, за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първия един час. С средствата на съвременната медицина, този един час е наистина решаващ. Докторите го наричат златни час, нали така, професор? Това означава много успешна, много бърза и много ефективна помощ за всички хора, които са пострадали, които са болни и за които има значение не само оживяването, оцеляването, но след това и възстановителния период. Така че това, което сте направили, наистина е много, много работа и крайна сметка е в полза и в името на човека.
9: Президентът посети отделението по образна диагностика, където в най-скоро време ще започнат прегледи с мамограф от последно поколение. В края на срещата Йотова се обърна към медиците от болницата с думите, че тяхната грижа към пациентите е незаменима.
10: Когато напоследък говорим за медицина, обикновено говорим за технология, говорим за апаратура, говорим за нови и нови възможности, включително, както чухте преди малко, за изкуствен интелект. Аз съм убедена, че много дълги години напред във времето, както съм убедена, че завинаги медицина без човек не може да има. И ако трябва да говорим за бъдещето на медицината,

0: смятам, че част от лицето на това бъдеще сте вие тук днес, които сме се събрали. Имам удоволствието да се видя с вас. Това са българските лекари, българските медицински сестри и всички, които служат в системата на образованието. Няма машина, няма апарат, все още измислен, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен, и това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува дори повече, отколкото със средствата на медицината.
1: Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и ние сме подготвени за тях, посочи директорът на лечебното заведение, професор доктор Тодор Черкезов.
2: В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран Центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, доктор Митков, с който работим много ползотворно. И сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там, за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение.
1: Доктор Черкезов подчерта, че в областната болница работят съвестни и отдадени на професията си медици, защото медицината изисква преди всичко отдаденост, а има и приемственост между поколенията.
2: В тази болница работят много съвестни специалисти по здравни грижи, лекари, рехабилитатори. Това е един прекрасен колектив, който ние сме изграждали стъпка по стъпка и сме аранжирали внимателно. Напук на всички представи, че в болниците работят само възрастни хора, ви виждате пред вас, че това не е така. А това са една част само от присъстващите тук, защото само специализиращите лекари в нашата болница са 35. Това никак не е малко. Така че аз искам да пожелая на добра част на всички наши специалисти, да им благодаря за всичко това, което те правят, за тяхната отдаденост в работата и, разбира се, да кажем до нови срещи и да пожелаем на госпожа Йотова успешни начинания в бъдещето и да бъде отново наш гост.
1: В знак на признателност за посещението на държавния глава, директорът на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, професор доктор Тодор Черкезов, връчи на Илияна Йотова почетния знак на лечебното заведение. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ще чуете Ангел Чавдаров, който ще ни разкаже за живота в Нидерландия, какво могат да

0: посетят туристите. Според него, той често посещава и съседна Гърция. Повече чуйте в разговора ми с Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей! Ти се върна скоро от твоята отпуска. Може ли да ни кажеш кои места посети по време на твоята ваканция?
1: Ами, доста така северо-южна обиколка. Бях на Керамоти в Гърция, после отскочих малко до Нидерландия, Ейндховен и Хага, и след което няколко дни се бях и на Фанари в северна Гърция.
0: Последните години Гърция се открои като предпочитана дестинация за българите. Какви са цените в Гърция в сравнение с тези в България? Защо толкова хора предпочитат да ходят там да почиват?
1: Ами, цените са, както знаят нашите слушатели, най-вероятно са малко по-високи, отколкото по нашето Черноморие. Специално на хотелските услуги, докато на храната бих казал, че дори гръцките ресторанти не отстъпват по атрактивни цени на нашите, особено след последните негативни новини, които излезеха по някои медии за рекордни цени на таратора, на цацата. Примерно в Гърция така една вечеря за двама с всички питиета, дори включая и бялото или червеното вино, може да ви излезе около 35 до 50 евро на човек, в зависимост от предпочитанията. Което мисля, че е една атрактивна цена, но Гърция не впечатлява само с цени, знаете, най-дългата плажна ивица в света. Прекрасни, чисти, бистри води, добро отношение на персонала към гостите, отделно липсата на повечето места на цени на шезлонги и чадъри, нещо, което пък според мен поне стимулира консумацията по плажовете, така че нещата са малко несъизмерими с България.
0: А може би точно това, което ти сподели, е причината толкова и румънци, и чуждестранни туристи да предпочитат Гърция като дестинация.
1: Да, между другото на Керамоти, когато посетих, знаете, че оттам тръгват фериботите за остров Тасос. Една вечер седнах на кия, забелязах доста автомобили от целия Балкански полуостров, от Сърбия, от Македония, от Румъния най-вече, дори имаше коли от Молдова, от Украина, така че цяла Източна Европа може би предпочита в момента, за наше съжаление, гръцкото Средиземноморие през нашето Черно море. Пак казвам, причините според мен са комплексни, не е само една. Едва ли само цената е определящата, защото примерно хотелските услуги в България са поне според мен доста по-евтини, докато в Гърция не е така, но въпреки всичко, ето че много туристи предпочитат да плащат малко повече за нощувка, но да се чувстват далеч по-комфортно, отколкото в нашите претъпкани морски курорти, които така или иначе бетонирахме, без да гледам някакъв смисъл от това да има накрая.
0: Какво ще кажеш за опашките, които се формират на самата граница? Имаше ли опашки?
1: Имаше, да, около 40-50 минути при натоварен трафик се изчаква на границата заради дезинфекцията, която наложиха от гръцка страна. Но мисля, че това е доста по-добре, отколкото когато имаше паспортен режим, защото при този натоварен трафик на движение през Маказа, сега ако имаше паспортен контрол, някой път се чакаше и по 2 и по 3 часа, докато така или иначе 40-50 минути, и то в най-натоварен трафик. Между другото, последния път, когато се връщах над вечер от Фанари, примерно от българска страна нямаше нито една чакаща кола, така че явно трафикът в определени часове е натоварен. Ако пътувате над вечер, примерно за някой гръцки курорт, може би няма да се наложи дори изобщо да чакате, но аз мисля, че заради удоволствието си струва чакането по 40-50 минути. При ремонтите на автомагистрала Тракия едва ли се чака по-малко, примерно когато има ремонти по самата магистрала, напоследък пък и станаха доста нещастни случаи, за съжаление. Там също не може да очакваме навсякъде трафика да е непрекъсваем и да няма изчакване заради задръстване по нашата магистрала.
0: Сега, ако можем да коментираме и времето, което ти прекара в Нидерландия, тъй като знам, че няколко пъти в годината пътуваш до Нидерландия, плануваш ли са ти по-утрано полетите, скъпи ли са полетите, да дадеш малко повече информация на слушателите?
1: Да, ако нашите слушатели смятат да посетят тази красива западна държава, трябва да знаят, че най-добре да се вземат утрано билети, самолетни билети, тъй като пътникопотока между двете държави наистина е доста натоварен. Трябва да имат предвид, примерно, че по Коледа билетите за отиване са доста по-евтини, отколкото билетите за навръщане. Август пък се случва точно обратното. Аз, примерно, платих два пъти повече да се върна от Холандия в България, отколкото да замина за там. Но ако се взема

0: ранни билети, всеки срещу сумата отиване и връщане между 100-150 евро може да бъде превозен до Холандия обратно, естествено с нискотарифните авиокомпании. Проблема там е, че се лети до Айнховен, летището в Амстердам посреща само скъпо платени полети, но за сметка на това пък жп инфраструктурата на Холандия е доста добре изградена, тя е, не е много голяма държава. Аз лично последния път, за да стигна от летище Айнховен до центъра на Хага, до централната гара на Хага, ми отне само 2 часа, при положение, че ми се налагаше първо да пътувам с шатъл автобус от летището до центъра на Айнховен, където е и централната гара. От Айнховен да хвана влак до Утрехт, защото нямаше директен до Хага, след това от Утрехт да хвана влака за Хага, но това ми отне само 2 часа, така че до всяка една точка на Холандия от Айнховен, който е доста на юг, може да се стигне максимум за 3-4 часа, което, нали, когато се представим за българско пътуване с влак, нещо ни покрива нашите
1: Да,
0: представи.
1: точно. Какво можеш да ни кажеш за нидерландците, за хората, които не са били в тази държава? То за хора са в сравнение с българите.
0: Ами, сега Холандия, първо, доста трудно да кажеш вече за холандската нация като такава, защото тя е една мултикултурна държава, особено това се усеща в Хага. Аз лично, когато отседнах в Хага, съм отсядал в един от така наречените новопостроени емигрантски квартали, Левех. Там, примерно, живеят много наши сънародници и отделно много турци, които пък са от времето още на гастарбайтерството в Германия, много поляци, индийци, пакистанци, така че доста интересно е Холандия да разбереш едно, че примерно от едната страна се продава турска баклава, от другата страна се продават холандски дюнери. Може да отпиташ от кухнята от целия свят, тъй като цялата държава е населена с много пъстро население. Дори последния път, когато бях на пазара в Хага, от една каравана продаваха дори виетнамска храна, което не бях виждал. Така че за хора, които искат да опитват различни вкусове и да се насладят на тази либерална палитра от етноси, които така или иначе съжителстват заедно, ето Нидерландия е една подходяща дестинация за тях.
1: Имаше някакви наблюдения в хипермаркетите им, като цени в сравнение с нашите вериги? Цените какви са?
0: Естествено, че Холандия в представите на българите и на хора, които не са посещавали, изглежда като една доста скъпа дестинация. Искам да ги успокоя, че цените не че са по джоба на българина, но не са чак толкова високи, колкото бяха преди години, когато наистина нещата бяха в пъти. Примерно основните хранителни стоки, като яйца, примерно като
1: Хляб,
0: различни видове
1: сирене.
0: зеленчуци, да, особено сиренето. Сиренето е почти на цените, като в България. Знаете, че Холандия е една от най-големите износителки на сирена изобщо в света. Така че основните хранителни продукти не са малко по-скъпо, е може би месото от България. Но, примерно, картофите, лука, всякакви видове масла и сирена и производни млечни продукти са на достъпни цени. Така че, ако направим една рекапитулация, примерно, минималното заплащане в Холандия тръгва от около 30-33 евро на час, за тях едва ли това е някакъв особен проблем, цените на хранителните стоки.
1: Ангел, толкова подробно, толкова описателно и толкова увлекателно разказа, че сигурна съм, че хора, които не са посетили Нидерландия, наистина ще включат в следващата си дестинация и Нидерландия. Благодаря ти много за този разговор. Хубав ден ти желая.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво мислят кърджалийци за отпадането на двойното обозначение на цените в лево и евро? Свикнаха ли с новата валута хората и ще спекулират ли търговците с цените в евро? Чуйте в следващата анкета.
2: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
3: Не знам. На всеки различно, вероятно.
2: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
3: Да, няма проблеми. Но за по-възрастните може би ще е проблем, не знам.
4: Мисля, че вече всички са свикнали. Само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
5: Според мен, те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
6: И то поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
2: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
6: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е. 2 евро, че е евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
7: Мисля, че са свикнали.
2: Свикнали с новата.
7: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем сигурно.
8: Честно да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да свикват с цената в евро.
9: Рецепта. Объркването беше тогава, когато бях

0: Цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
1: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото, и пък да речем е завишена цената, как ще сравняват потребителите, като купуват?
2: Време лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тази сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено при условие, че лева не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
0: Все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
2: Пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
1: да,
2: ако преценят.
1: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
0: Ами честно казано да, особено да и някак си по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
2: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева,
0: да,
2: примерно.
3: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че да, трябва да бъдем внимателни.
4: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно както виждаме нищо не се контролира. Мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро... Да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
5: Винаги има злоупотреба.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители.

0: Служители на граничен пункт капитан Андреево. Диана Маркова от отдел връзки с обществеността с повече информация по случая. Здравейте, госпожо Маркова.
1: Здравейте.
0: Какво направи впечатление на митническите служители, за да бъде автомобилът селектиран за щателна проверка?
1: Селекцията на автомобил за щателна митническа проверка не се извършва на социален принцип. Основава се на анализ на риска, съвкупност от различни фактори. Митническите служители отчитат информацията от системите за анализ на риска, маршрута на пътуване, представените документи, декларираните данни, както и други обстоятелства, като например поведението на пътниците, на водача, които могат да насочат към необходимост от допълнителна проверка. Важното е да подчертая, че няма един единствен признак, който автоматично да води до проверка.
0: Да.
1: Решението е на база цялостна оценка на конкретния случай.
0: А колко необичайен е този случай в сравнение с други опити за контрабанда през изминали години?
1: На митнически пункт капитан Андреево ежедневно се установяват случаи на опити да бъдат пренесени най-вече нелегално цигари, тютюн за пушене, други често стоки са дрехи, парфюми, спортни обувки, чанти и други аксесуари, които са имитация на световно известни търговски марки. Не са редки случаите на предотвратяване на опити за пренасене на недекларирани изделия от благородни метали, най-вече златни и сребърни бижута, както и недекларирани парични средства. Не на последно място са наркотичните вещества. Въпреки това, контрабандата на лекарствени средства и хранителни добавки не са необичайни и се третират с особено внимание поради потенциалният риск за обществото и здравето на всеки един от нас и необходимостта от гарантиране спазването на законовите изисквания при внос на лекарствени продукти. Най-често на капитан Андреево се установяват случаи на контрабанда на фитнес препарати от типа на анаболите и хормоните в инжекционна и таблетна форма, както и хранителни добавки за стимулиране на либидото. Лекарствата са най-често от Турция и се контрабандират в търговските количества, предназначени за последваща продажба на европейския пазар най-вече. Обикновено да се укриват в превозни средства, в между друга стока, каквато е конкретния случай, в стиропорени кутии и кашони е била стоката, между друга стока, която е имало вътре в товарното помещение. Също така, в търговско количество се установяват лекарства и в личния багаж на пътниците.
0: А има ли данни, че точно в този конкретния случай, че тези лекарства са били предназначени за продажба в България или в друга европейска държава?
1: Според оперативните данни, медикаментите при този случай са били предназначени за продажба в държава от Западна Европа, поне така твърди и шофьорът. Разликите в цените и възможността за реализиране на значителна печалба всъщност е основен фактор, мотивиращ такива нарушители да насочват такива продукти към тези държави.
0: Наблюдавате ли увеличение на опитите за нелегален внос на лекарства през изминалите години?
1: Не бих направила пряка връзка между броя на установените случаи и увеличаване на опитите за контрабанда. По-скоро това е показател за добра работа на митническите служители, на техния опит, на работата по анализа на риска. И така те успяват да идентифицират все повече опити за такъв подобен незаконен внос. Така че бих казала, че говорим за по-висока разкриваемост, а не непременно за повече нарушения.
0: А защо препарати с ботулинов токсини и хиалуронова киселина според вас са толкова търсени от контрабандистите, както вие споменахте и други за повишаване на либидото, за от друг вид медикаменти?
1: Да, да. Както при всяка друга контрабанда, тук основният мотив е печалбата. Препаратите с ботулинов токсин и хиалуронова киселина са търсени продукти, особено в сферата на естетичната медицина, знаете, имат висока пазарна стойност, привлекателни са за лицата, които се опитват да ги внесат незаконно и така да ги

0: реализират на пазарите, те то могат да получат по-висока цена. Именно да подчертая още веднъж, че митническия контрол за това е важен, защото освен незаконна търговия, задачата му е да защитаваме и потребителите, тъй като при такива продукти не може да се гарантира произхода, условията на транспортиране и безопасността.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви рискове крият използването на подобни медикаменти с неясен происход? А да, колко подобни случая на задържани контрабандни лекарства има от началото на 2026 година?
0: Трябва да кажа, че през месец май са задържани голямо количество лекарствени продукти и те са повече за повишаване на либидото. Това са 33 000 лекарствени продукти. При две отделни проверки са установени два микробуса, били са в различни кутии, сашета, блистери, шишенца, спрелове. Юни месец също по-голямо количество, 1190 лекарствени продукти и хранителни добавки. Отново две проверки на лек автомобил и автобус. Други отново хранителни добавки, имаме 774 кутии. Тук са и лекарства, като такива предназначени за висок холестерол, остеопороза, диабет, депресия. Всички тези случаи са при проверки на превозни средства, които влизат в страната от Турция. Трябва да кажа, че един от по-големите случаи на ботулинов токсин е установен през месец април тази година. Шишенцата, които са открили митническите служители, са били укрити в двата джоба на якето на шофьорно товарен автомобил. 119 шишенца с ботулинов токсин са установени, който е нерегистриран и няма разрешение за употреба в България.
1: Да. Каква част от проверките водят до разкриване на нарушения?
0: Не мога да кажа, че разбира се, всяка една проверка задължително трябва да установи нарушение.
1: Как гражданите според вас могат да разпознаят дали едно лекарство е с легален произход или нелегален произход?
0: Най-сигурният начин гражданите да се предпазят е да купуват лекарства и козметични препарати само от регламентирани търговски канали. Подозрително е ниската цена, липсата на информация, съмнителен произход, продажба от неофициални лица. Трябва да се обръща внимание.
1: Да. Това щеше да е следващия ми въпрос. Какъв е вашия съвет към хората, които купуват козметични препарати или лекарства?
0: Съветът ми е да бъдат внимателни, да не се подвеждат единствено по ниската цена. А при лекарства и козметични препарати с приложение в естетичната медицина, произходът е много важен. Затова закупуването от легитимни източници е най-добрият начин, още веднъж да подчертая, за да се избегнат тези рискове, свързани с продукти, които нямат съответните документи, разрешения и така се пренасят нерегламентирано, както разбрахме, дори в джобовете на някои от шофьорите, не установявали такива.
1: А вашите впечатления от кои държави основно идват подобни опити за нелегален внос?
0: Тук на митнически пункт Капитан Андреево основно, тъй като сме на българо-турската граница, са от Република Турция. Колеги от други митници, най-вече от Териториална дирекция митница София, установяват нелегални пратки, пощенски пратки, които идват от азиатските страни.
1: Да. Благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Диана Маркова, специалист връзки с обществеността от агенция МИТ.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да

0: Делите толкова пари?
1: Не можеш.
0: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Уважаеми слушатели, както казахме, президентът Илияна Йотова е в Кърджалийско по покана на професор Николай Овчаров, ръководител на археологическия екип, който извършва проучванията на Перперикон. Галина Стефанова беше на място и в момента е в студиото. Здравей, Гале, може ли да ни дадеш малко повече подробности?
5: Здравей, Били, здравейте на нашите слушатели. Сега повечето подробности ще разкажем малко по-късно през деня, когато нашия екип, който все още проследява посещението на президента Йотова, е с нея и ще има възможност да разкаже подробно за цялото посещение. Сега ще дам само няколко изречения за началото на това посещение. В рамките на визитата си президентът Илияна Йотова разглежда в момента археологическия комплекс Перперикон и ще се запознае с най-новите открития от таз годишния проучвателен сезон на скалния град на Траките. Тя беше посрещната в подножието на историческия връх от професор Николай Овчаров, от депутата от Прогресивна България Емине Гюлестан, от областния управител Бисер Николов, професор Иван Границки също беше тук, разбира се, и множество туристи. Даже момченце от Самоков беше дошло специално с майка си, за да се срещне с президента и да се снима с нея. Тя се умили от молбата му и така от желанието му да се снимат. Погали го и каза ми, аз съм по-близо до тебе в Самоков, отколкото тук. Много мила среща, наистина. При официалното посрещане професор Овчаров връчи на президента искане за специално финансиране на 5 знакови археологически обекти в България. Знаят нашите слушатели, спомнят си, това е кампания на професора от преди няколко години. Всяко лято я подновява, като това са, както казах, знакови обекти за България, които спомагат за развитието на туризма. Сред тях са, разбира се, Перперикон, Хераклея, Синтика и други. Сега по предварителната информация професор Овчаров и екипът му представят на президента Йотова, която е, припомням на нашите слушатели, историк по образование, масивен каменен саркофаг от римската епоха. Находката е открита в каменен мавзолей тип ротонда от късноримския период и е сред най-значимите открития на археологическото лято на Перперикон тази година. След Перперикон посещението на президента продължава в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Там тя ще разгледа изградения в лечебното заведение нов център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. В програмата и също са включени, е предвидена и среща с ръководството и медицинския екип на областната болница. Но за това по-нататък в деня, когато и нашия екип ще може да разкаже още подробности. Толкова
4: за сега от мен. Благодаря ти, Гале. Уважаеми слушатели, чухте Галина Стефанова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В рамките на еднодневното си посещение в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс Перперикон, където се запозна с напредъка на археологическите разкопки и разговаря с ръководителя на проучванията, професор Николай Овчаров. Подробности чуйте в репортажа на Нахид Дого.
7: Йотова определи Перперикон като едно от най-ценните културно-исторически богатства на България и Европа. По думите й, комплексът съхранява близо 7 хилядолетия история, представена в 7 исторически периода и свързана с няколко цивилизации и религиозни традиции от праисторията и тракийската епоха през античността и средновековието до османския период.
8: За четвърти път тук на Перперикон постепенно виждаме как целият този комплекс изниква пред очите ми. Аз не познавам друго място в Европа, в което, нека да ме поправи професора, но мисля, че са 7 исторически периода, които могат да се видят надолу, в дълбочина.
9: 7000 години,
8: 7 периода и, ако не се лъжа, 5 цивилизации, 5 религиозни цивилизации, защото се започва още преди траките, самите траки, след това античните два периода, след това имаме ранно средновековие, след това същинско средновековие. А мисля, че ако бръкнете по-надълбоко, сигурно ще намерите и още един слой.
9: И даже османски период има за
8: Бога. И даже османски период.
7: Президентът акцентира и върху необходимостта България да популяризира по-успешно своето културно-историческо наследство. Според нея, страната все още не използва пълноценно потенциала на обекти като Перперикон за развитие на културния туризъм.
8: На България ви продължава да и липсва реклама. Туристическа реклама, аз не говоря за нищо не значещи клипове, които мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност. Говоря за разказа за България, разказа за това място. Затова и моята молба е археолози, учени да разказват за това място. Тук могат да се говори много, легендите са много.
7: По време на посещението си Йотова коментира и актуалната ситуация с миграционния натиск към Европа след последните събития в испанския град Сеута. Тя заяви, че към момента България остава една от най-сигурните държави и туристически дестинации, като няма непосредствени заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток.
8: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка и добрите условия. Като говоря за туризма и за връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на фронт. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера.
7: След Перперикон Илияна Йотова посети болницата в Кърджали. За Радио Кърджали, Нахид Дого.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август? Ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
2: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки. По принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми, и за това бяха въведени тези текстове. Така че това е за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, до толкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататъка, да видят как е било в евро в предходния период и как е след тази дата. Това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им струва, че това е несправедливо, именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това.

0: е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
1: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
0: Да, със сигурност това е разход за тях, всякакъв и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това, знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто ми с Галина Кючукова, която ще сподели впечатленията си от лятната ваканция в Турция и Гърция. Гале, здравей, знам, че скоро се върна от отпуска, беше в Гърция и Турция. Може ли за нашите слушатели да направим една съпоставка между курортните градчета?
2: Да, ако искаш първо за Турция да кажа. Сега в Турция всички знаем, че основното, което се предлага, е all-inclusive пакетите. Макар, че през последните години около 20-30-40% твърди се, че и повече са поскъпнали там пакетите, които се предлагат. Аз мисля, че на фона на европейските курорти остава малко по-ниска цената в Турция. Разбира се, зависи от класа хотели, разбира се, зависи от курортите и това, което се предлага в самата програма All Inclusive, дали е само All Inclusive, Ultra, Light и така нататък.
1: Как си купи почивката сама или чрез агенция?
2: Чрез агенция. Има много такива, които предлагат специално за Турция. Там знаем, че много български оператори предлагат почивки. Да, по-рано си направих такава резервация. 7 дни All Inclusive с транспорт. Наистина, като обслужване може да кажем за Турция, че е изключително на високо ниво. Храната е изключително добра. Не правят компромиси. Няма как да се случат някои неща, които в България. Не казвам, че навсякъде в България, но сме чували какво се случва с All Inclusive в България, с стара храна и така неприятни инциденти има. В Турция до сега аз поне не съм чула да имало такива проблеми. От моите впечатления, между другото, бях за първи път в Турция на почивка. До сега винаги сме избирали Гърция и България. Но да, действително, не бих казала, че е чак толкова скъпо.
1: Той се извинява, че те прекъсвам. Ако човек си направи добър разчет на финансите и по-отрано, може сравнително по-евтина почивка може да се вземе.
2: Да, примерно за двама души 7 дни All Inclusive, около между 800 и 1200 евро. За двама човека.
1: За двама човека, да.
2: Пак казвам, зависи от курортите, зависи от хотелите, но все пак казвам All Inclusive, което означава, че не е толкова ефтино, защото е без изхранване или нещо.
1: Да, защото скоро моя приятелка ми сподели, че тя е била в Гърция и 60 евро е била спалнята, която са ползвали. Тоест, ако 7 дена, това са 420 лева без изхранване. Нали,

0: Така че наистина много приемлива
1: което
0: цена.
1: Което още толкова
0: да.
1: Излиза из храмовете в Гърция. Гърция
0: да.
1: Също предлага тол инклюзиви, но мисля, че са една идея по-скъпи, отколкото в Турция. Доколкото знам, в Италия, в Испания също. Даже са и по-рядко инклюзивите.
0: А при вас, тъй като друга колежка пък казва, че въпреки, че са на ултра ол инклюзив, трябва да си плаща чадъра и шезлонгите допълнително. При вас как беше?
1: За Турция не, там си беше осигурено всичко. На басейн, на плаж, всичко си беше подсигурено и за нищо не сме.
0: Влизаше в тази цена.
1: Да, влиза в цената. Дори когато хотела е малко по-отдалечен от плажа. Има осигурен безплатен
0: извозват
1: превоз до там в определени часове на деня. И това също влиза в
0: пакета.
1: Тоест
0: добре обгрижват своите гости.
1: Да, доста добре. Ние бяхме сравнително наистина на по-евтин вариант, но абсолютно не мога да кажа, че има нещо, от което да се оплача. Зависи от сезона сега. Ако е в така началото на сезона, ние бяхме да, юни месец. Знаем, че юли и август е най-големия наплив. По-скъпо е, но не е чак толкова. Не мисля, че е проблем да си го позволят хората.
0: А какво можеш да кажеш за Гърция, тъй като ние живееме и в такъв град, който е близо и до гръцките плажове, и така сигурно и ти, както и аз, отскачаш за ден-два.
1: За ден-два всички отскачаме, макар през последните месеци да имаме проблеми с отскачането заради задръстванията на маказа. Знаем защо се получава там това. Да, какво да кажа, Гърция също, защото много пъти сме ходили там на почивка и не само. Ние тук регион Южна България основно предпочитат май Гърция. Там също има различен клас услуги, така да кажем. Има много скъпи, има за всеки джоб. Еднодневните плажове, които масово тук си правиме, да кажем курортите от най-близките от Комотини, покрай Санти, Халкидики е сравнително близо. Фанария е съвсем най-близкия курорт, той е в район на Комотини. Там хубавото е, че срещу консумация получаваш чадър и шезлонги.
0: Да.
1: А от моите впечатления тази година, да, има поскъпване между 50 цента, евро и 50, има поскъпване на това, което масово. Кафета, фрапета, храната.
0: На напитките, да.
1: Да, но поскъпване общо взето е като в заведенията в Кърджали. Срещу консумация обаче получаваш и чадър и шезлонг, за разлика от България, където чадърите и шезлонгите са един път платени, втори път консумацията вече си е отделно, макар че, ако мога тук да кажа, аз имам така познати в Бургас, там освен, че са много евтини чадърите и шезлонгите, най-евтини са тази година в Бургас. 60 евроцента е чадър, съответно и шезлонг. Но там също са предприели тази практика от Гърция, срещу консумация да можеш. Ползваш от миналата година, връщам се, Гърция от миналата година прави впечатление, че тук най-близките курорти, най-близките плажовете, дори не са и курортите, са селца. Първа, втора и трета линия от плажа вече има задължителна минимална консумация. Не е само тук, има ги на много места, но между 30 и 15 евро, в зависимост дали първа, втора и трета линия, е задължителна консумация, което, мое мнение, не е чак толкова скъпо, защото така или иначе две фрапета, нещо за хапване, така или иначе 15-20 евро няма да е по-евтино от това. Така че, ако говорим за поскъпване, не е но сериозно, но го има. Нощувките също не мисля, че са поскъпнали, кой знае колко в сравнение с миналата година. Но ако трябва пак да сравним Турция и Гърция, са само нощувки. Ако включим изхранване, вече да, става.
0: Аз знам, че има хора, които специално от тук, от Кърджали, отиват да обядват или да вечерят в Гърция.
1: Да, има. Цените ми са почти равни между, между България и Гърция. Цените в момента са почти равни. Знаем за кърджалици, които ни слушат пък, че редовно откачат Комотини, пазаруват на пазарите там, на Порто Лагос пазара, така че цените са почти равни, да не кажем, че в Гърция може да се намерят и доста по-евтини неща.
0: Преди
1: като
0: ходихме в Одрин,
1: да,
0: сега ходим
1: в Одрин.
0: В
1: не е много изгодно, да, така. Сега в Гърция наистина там има сериозни намаления. Качеството също няма смисъл да го коментираме. За съжаление, в България храната не е качествена.
0: А цените можем да кажем, че са по-високи.

0: Но храната и зеленчуците и плодовете не са наистина. Гали, много ти благодаря за тази информация. Хубав ден ти желая.
1: Благодаря.